No matter what. Tigger som lustar ännu här och skriva för kvöld, send en tummel eller akkurat, hvis tigger är vi än. Skulle jag höra Sancho som tigger här var yngst, eller ännu tjan. Tigger gammal nu. Så att ännu ett läs som åker tja. Jo, jag har alltid åker att spela detta för, men vi har downloadat denna för, men samma gör. Till Ragnar. Ragnar Jot som heter temaplattan var fralöjk och han vill höra Diesel. We one more time.

Self-control, ja. Det der. Det er bare, man blir forelsket over et loksår. Nu hosta jeg sinter, da tog jeg slagt i mikrofonen. Ja, jeg vil nok downloade og sort, jeg vet ikke. Men så kul, men så jag vet inte upp till snart då. Det så så jag vet inte så god kommunikatör vi tycker som spyr ju mig mest. Vi kult men det handlar ofta ni om några andra än tone like så där. Det må vara sekundärt, va? Jag har det jag kan se nu att ta lösch jag ska skriva in mer att jag det är så nog kommer att om en fitta pass att du ska spela som kommer in nu på ett nu och det ska komma vi så kan jag stäga några andra isne så kunde jag bara lusta hinna du isne väl ja och så det Nikita Hi Jakob, jag kunde gott tänka mig att höra sangen I should have followed you home sang en sang av Agneta Fältskog, hilsen Nikita. Ja, og det er sammen med han der, Gary Barlow, han der for Take That. Det var faktisk et rimelig stort hit det her, selvom det ikke er gammelt. Okay.

Sun is Shining, det gjør han i Danmark. Men det eisen viktig at hun skuiner inn i ui enn sjålen. Og man gjør til brøytingar hvis det som skulle til hvis hyren ikke går over omstøvn her. Heller ikke. Jeg sjålver kan si at helst stort jeg valgte at livet løy ut fra meg sjålen og ikke hva jeg halte at ånden skulle det. Halda vel jag vant det av mer att hvordan flott en bil jag ska ha, så flott hus, eller hva jag ska göra, eller hva jag ska vara, eller sia. Jag backar ut ur ötlån här snär och ägst en jollagav. Och så fick jag fri till att leva mitt liv. Det är viktigt att man tar att göra omkring tjättan. För jag vill ha tryck för mot sig själv. Och detta vill Leonard höra.

you are. Nu får jag gratt rive tog in i kvult. Meningen är att enda kvarter ska börja nu, men... Men kväta. Man lever bara en affär. Berger K, han är chopperförare i Grönland. Han skrev ett tag klockan halv natt att han måste kunna skriva att han är strämt. Det är strämt om vi svika ler. Och ta han är borster och inte ned här som han är. Och i sikra parti, han är faktiskt sådana för förrjare, alltså så sådana det är i Grönland det är. Och jag råkar här i grönt nu och inte när jag kräver. Ja, men han fick det så i djungeln när det är inte, och han ser nu att han lustar och i lötene. Och han helt fram vid att skriva, ja, men kan du spela Pretty Maids i Future World? Det är platten från Nujan och Tjejefors. Vi samma namn. Vi läser en fejn sen där han hälsar nian i trea bräck i fjörstan i havn. Och inte att han är allt det bästa, skriver han Berger. Och jag kan lite höra här säga att det lös jag inte skriva in Myra. Det säger jag nästan för 20 minuter sedan. Men folk skriver en. Samma gör. Pretty Maids, Future World.

two, three. You count it. Oh, just play. Okay, fine.

Hansar henter I alla stenne. Skumpet borster. Hei, hei, lavera. Att vita att du färger sig hem vid honom. Jag må bara klar till morgonen.

der. Gilt her.

Vi har då allmänna sanchen till olympiska vetralägerna i Kanada i 1988 och läge kallast Winter Games. Vi tar så gärna ett höjda tonlag efter Jean Coulthard. Hon levde mellan 1908 och 2000 och var mätt att vara en av mest höjande talansmien i Kanada. Hon var känd för sin romantiska och talande stil och värsk henne har varit framförd om Allanheim. Og eisen til kroningene av Elisabeth Drottning til Ero av Stora Bretland. Hun las tonelag ved Royal College of Music i London, Charmedlern Vaughan Williams, og sedne fikk hun privat undervisning fra Midlern Billa Barstock, Aaron Copland og Arnold Schoenberg. Vi tar det her komposisjonen When Music Sounds for cello og klaver. John Harrison spiller cello og Elaine Kaler spiller klaver.

Vi har hørt et tannlag etter Alexino Louis. Så gjerne færre vi til Céline Dion. Hun født i Quebec og i Kanada i 1988. Hun yngst av en av sysene flotje og har ikke færre enn fyrsta. Hun tok første sang sin opp som 12 år gammel. Og Rony Angelil, hun på smøverhennere, og i settene gjør det smøverhennere, vedsetter sin husfire at Dion kunde geva ut sina första utgåva. Hon hever senaste 4-5 åren över det mest av neurologiska sjuka och hever för henne att framföra. Men nu bor hon fra att hon för att framföra attor i år.

Ana Sokolovic hever serbiska rötter och skriver hon i avnant honlag tjögnen Anna Linsu ur Balkan, så att säga. Hon är född i Beograd i Serbia i 1988 och är bosittande i Montreal i Kanada. Här hon viskar som professare i komposition omframt att hon skriver egnant honlag. Vi skulle här höra med Anna Cantata Singers av Ottawa framföra samma vid orkestret. Det är framföra Golden Slumbers Kiss Your Eyes.

0: Best som havnar jazzfela stender og sønne fakrasta blåma, ramar laknan, dikt og fast. Perlan, som fela jo i tru år hei husa stoi, skulde brottliga tekas nyer. Boirai hei skunt, og en september det i 1903 løttest brøytenar av gamla huset, og i stå her og i trappan og i voksbottene nu og etter stuttare løte var alt borster. Vi perlene kvarv ein sérstök søva. Jazzfellan hon kjentes det, som finket det som vatan vøtten, etla barst utsagt mønnestinsjen. Tui felaje gjørdest ongantui ta sema atter. Karsten Fogel ein av munkon som hever fjolkminne om gamle perlene i voksbottene.
1: Perlen, det var et dejligt sted. Og det var jo også dengang, der heldigvis var alkoholforbud på øerne. Og det betød, at der blev drukket meget mere. Fordi så havde folk jo med hjemmefra, og de sørgede for at være beruset, når de kom, og derfor var stemningen altid meget, meget høj i Perlen. Nu er det jo mere almindeligt, og det er jo godt. Altså selvfølgelig er det godt, at det er som det er nu. Forbud for altid ekstremerne frem. Og det viste sig i Perlen. Og der var ikke så meget, der var ikke så meget udbud på musikområdet dengang, som der er nu. Og det betød, at når der var et arrangement i Perlen, som ikke var noget særligt stort sted, så var der stuende fuld, jeg ved ikke, kunne der være 100 mennesker, men så var der 200. Altså, der var altid det dobbelt af, hvad der kunne være. Ikke? Og der var en vældig stemning, og de var der jo ikke alle sammen for musikens skyld, men sådan er det jo. Altså, det vigtigste er, at der var en god stemning. Der var en fantastisk stemning. Og man kunne altid lave arrangement der. Og så de blev altid annonceret til for eksempel kl. 10, og det betød, at orkestret begyndte at indfinde sig kl. 12. Og det sluttede jo aldrig før ved 4-5-tiden om morgenen.
2: Altså, Perlen var tydelig døm jo på, at det ikke er karmander, det er statslige karmander, som gjør han ikke. Det er det inneholdet du kører ui innenfor de fyra vekkene. Det er vær en altså, kreativ verstavur, en vilje og spæle glede og vilje at utvikla seg alla samlutøyina og venja og øyla nek venjing. Og det skal jo eisen være, det skal jo nek mer venjing enn spæl, for det skal bli godt. Det hei alt det uiser og det friheten, du hei likkjelen, du kunne fære her det du vilte, du kunne lese etter og alt det der. Så det hei det friheten som skal til, aldri er fri at nekka kan være livande og folk kan trivast og hava gleden av spela.
1: Men så kunne jeg godt selv finde på, jævnligt, når jeg var her, og så om eftermiddagen, hvor der var sådan stille i byen, eller roligt i byen, og sætte mig derop, og få en lammerullepølsemad og en lysøl, og så sidde og kigge ud af vinduet i 2 timer. Det er fantastisk. Det elsker jeg. Det kan man ikke helt mere. De skulle aldrig have revet Perlen ned.
3: Det var øde målstående, ved at sjovmer sig mine minder. Det som sagt, kommer at være kvån her som jazzkonsert i vår kvart. Og i nekvar han så er. Men Perland, det var skirvelse til oss, og vese var brått, og så var det så at alkoholikeren nere i byen, og tar sjavna oss der, og det var det ganske annet sted affære. Toi fikk Perland nokså ringt år av seg, ja.
4: Perland var nokså nyesliten, men altså det hadde jo, altså bare en 2 år hun ble rivet nye, da hadde jo skiftet tætja, så at, altså jeg held ikke hun var, og jeg så den konstant, altså. Jeg synes det var malen, hva jeg gjør det underversk, altså. Jeg heldte det at hun kunne godt ha vært gjør det stant, men det passet av det at hun var nye røyvinger klar, eller hva det eiter, og da skulle jeg eitast fra være fyrer og i bjølken og sånt, men jeg vet ikke, jeg er ikke helt vise. Jeg heldte bare at jeg ville ha henne vekk, altså. Det var det, ja.
5: Absolutt motvilje. Nettopp til at vi var midt i byen og det var jo åren 92. Vi selv ikke spiritus, vi yngste ikke havde en bevilling. Så det gav problemer i midt på nogen, at vi samlede lykkes som eisende tag, som ville de alarm. Og da ville man så have tage visse med lange bust. Vi røgnede et hul i bestånd, ganske stort blev det kattet. Men det blev angrat til, når jeg fast der.
3: Det var øyelig at det var religionsdominerende. Og tånlegger, konserter og sånne. Det var øyelig motstående at her var det midt i byen. Alt for virksomhet, det skulle flytast lengt og dum. Och då såg vi det här så att festivaler glömmer alla så konsert och sånt. Det var flott längt ut om man har kajerna ut i strand och jag åkte väldigt ut i frast. Men det här så vi byggt och nöt, ja, men inte mitt på innan. Här vill man ha att det fria lite. Och det var politisk motstånd att det var konserter, tonaga verksamhet och i mitt på innan. Och det gör så att det här att mitt på innan blev steindeger. Och det var deger i, jag vet inte vad. Man tar sig ändå om man får löv mitt på innan. Och det är nog en efterverkning av oss nu. Det är politiska hokbordet som vi är att vi skulle inte ha konsertverksamhet eller tonlägarverksamhet i mitt på innan. Men så kom det här rusträckade loven. Hon blev brött av 2005 och kaffe natur på gentet att det här var i mest här och det här var konserter och det här var jam sessions och det här vill man ha konserterna nya naturbojen. Vi spelade ofta här och det var väl kan jag komma.
4: Jag halt man kan se att det kulminerar i Taiwi var i Perlne och så fick det en bro han hämta. Ta i börja i så brottliga outchurch att ta kapellerna ner av nattar tog och jag halt vi hade sen gång finns ju tog ut att ta att lockra ting ut ur Perlne. Så att det var en kälker för jag kunde att Perlan blev riven ner.
5: Ta miste vi liksom luften i ballongen. Vi rönte så bara en vän samman. Vi började finna ett annat ställe. Men andan och i början tar vi att tilltryck vi tonläget som kunde vara åräckande för det som byggde och i början skulle vara ute av mittbyn. Det är helt motsatt som man har nu eller har haft ju nu bara. Att man till torskörde till människorna gårde här som man gärna må lajma eller helst skall. Det är ett nästa gång tror jag att få ett värende steg av Hyslernon.
4: Det var öllan äck av öllan tamsen att du var aktiv ta som simpelthen rymte ur förrjan. Alltså jag var själv en av dem. Ja, hej är han nu avgörst av åren men alltså jag var öllan trött av att vara i förrjan ta. Jag tror att det var akkurat som alltså en underliggande motstöv, alltså motstöv vi gjorde.

0: Felagsløyve og utgavevirksemi i Havnar Jazzfela fana i negv etter at Perlan var tidsje nyer og hesten 1903. Limatale, som i 1904 heie vere 1400, var i 1904 lakka nyer i 120. Årene fra 1904 til 2004 hadde vere alle 120 tiltøk om arri og i Perlene, og i 1904 heie fela i einas 30 tiltøk. Limener som etter våre kjentes i husvittlar. Skipa vær for dem som konserston i Leiavon Høllun, til dømes i Havnarkloppa, etla og i diskotek Dallas. Men her kjente de seg ikke heima. At rettøy kom er at flere av teimon som hadde vært mest virkjen av tonlega patlanon, fotle så lojande fram. Anseren for jazze vær ikke langer hinsamme. Som Leif Rasmussen var kommet av slåene til den klassiske tonleikjen. Og samme kan sies om Ernst Sonton Dalsgaard.
1: Men selv om vi spalte vi her, så var alle tunnen den tansjen mer dom til bedre klassiske musikk.
0: Fasta hus og orkestri og jazzfellanon, kreklingar, enda jeg kanskje og igjen i tvistøve om sin tonlistarlige samleika. Tonleikeren og jazzfellanon har jo forsket seg innan og kjærleier. Olav Øster var opprunnelig vi og i bøtjen og Yggdrasil, men etter platen av Ravna Tink tog han seg bort til jord. Ta og jeg i det spyrje Olav Øster og Jan Arge Jakobsen hva sle av tannleitje krakling er verleggende og spalt i hese og arne og i havna jazzfella, Asana Dair, etter hver omkant du ratter jazzer og ytter spalte.
2: Det er ganske mer blues og sånt. Rock og blues og ikke jazz. Nei.
3: Ja, jeg vil si slett ikke jazz.
2: Nei.
3: Hvis man kan säga det så. Alltså, min arv är spalt det som man vanligen känner till för jazz. Det var ta i omkring utlänningar vargar som var jazzare som kom. Det var ta man skulle ut i ett här svink och tandstöjlen och med en ta i vitspalt i heim och så. Det var det, jag vill säga, rocker. Och jag vill säga, vi är faktiskt rockar. Vi är inte jazzare.
2: Nej.
3: Det är alltid man kan säga. Så man har inte tagit av år här, men i era matar så konskar jag inte djögn att det var här vi kom ifrån.
0: Johannes Arekvi Johansen, som var en av mest progressiva och experimenterande i jazzfällanon, och av platen är vujare i Chabrongl, forskar sig iver och i avantgarde tonlist, hållsar helt om av utgavon som kommer med Skajus i Forsenon. Han stöjer nu fram som latt och melodiskt tonaskalt. Han skriver lø til flere batnasanger, Einar Hesen. Og han utgav noen tjua Jokka, som han og Karl Martin Samuelsen manna, avdugar Johannes, og skriver flest av løvene og utgavene, finan ans, fire melodiskon poppe.

0: alltså det som alla plummarna har ett felax är att det är först främst skollarter och så är det sen det mest kvar för utbyggning vill att teach att han. Alltså det första tjärn vi spelar vi plum. Ta vet är inte om teori och så jag var faktiskt helt klar i att musik skulle vara till för en tjej för salt igen.
1: Jag vet vi kommer ju till dem som vi har sagt inne i kvällskolan. Ja. Det är så samma spel och det är faktiskt det enaste som är till och kan släga musik akkurat då.
0: Ja. Så här som är ju kommit till det att vara starfälla i Chalaivor i Torsna musikskola. Det är nästan en mirakel alltid. I halv fem så får jag till Uslands här som jag lärde att just teorierna och allt det. Och så får vi är gjort en rönt att ta en bachelor i Kanada och ta totalt misslyckades. Det var nek för stringent program. Här var inte frälsa. Här skulle man uppfylla några kriterier och det var inte det passade inte mig in. Och så blev jag bara hängande i Montreal. Tog jag tillsammans. Här mötte jag konen i kammer. Eller hon var konen i kammer ta. Och rädligen är exakt nu. Tog jag en masterutbyggning. Så att det här vi utbyggning och ta. Det här ska jag alltid som är så. Alltså ta i första någon ta i spalt och vi plum och allt det. Det här viskar jag också. Öjliga fjärst. Man drömde ju om att komma till Berkeley i Boston eller något sådant. Det måste lukas. Det är en dag i Montreal. Så allt det här viskarsämtjagen är drivet av en sån passion, av en dröm om man vill få uppfyllning.
1: Jag tror ganska att det är mer målrättar vi ner på den måten. Vi tror att det är av landen och till stund görs när alla är knappliga så var det efter kaskulos som var där tar jag för att spela som med Kai Hansen och Torsten alltså musketerna för shrink spelade jag som med ja tam muskan så var efter för oss tills jag två Magnus Rekve och James för oss där Lusland så och så är ju rätt affär.
2: Men du ändå så att du rytmiska konservatorerna är för han.
1: Ja, det har du flott ner som vi kom med och finga batten och så skulle hon läsa så skulle det över hem och alltså batten.
0: Alltså visst är det ja.
1: Så får jag knappt på att så känna konsultorier att jag tar kona som inte mig att så jag skulle så hela mal rätt över shoulder ja. Men så kom vi in då vet och
0: är maliga säga att visst är det väl för fortsätta greppen att ta i något för times.
1: Ja.
0: Så vet jag mer färdna grejer. Alltså man måste simpelt. Då står man arbetsläser knappt. Vad ska man göra nu?
1: Ja.
0: Och så vet jag lösning. Det var färdig skulda simpelt.
1: Men jag har alltid ägst när nettopp han har greppan här i just att det var en sån boom i färgen vid kreativitet.
2: Ja, det ser man.
1: Alltså pre-färgar kom till dem så folk tonlager kring öl högt upp i det och det hände ju ölen ägt kreativt. Akkurat hos nekvar hänt innanför jazz, det vet jag inte ordentligt, men...
0: Nej, det har vi visst nog, alltså nu var jag vecka till femsen, men man hör att nej, det här var försvinnande lite av jazz i femsen. Så det har vi ja. Drunk core, men hela är väl ångande av tids.
1: Det är grunge som kom in och alla balkan för att spela det.
0: Ja.
1: Men så är det en forskning, och det här hade vi det här som att Headbangers Ball, det här i MTV.
0: Ja.
1: Och det här var en riktig sån heavy orkester.
0: Ja.
1: Jag också att, vad sker? Ja. Det var irriterande, ja. Vi spelade till alla så konserterna så det var heavy orkester så att alltså nej. Vi spelade såna fullande improvisationsmusik
0: för hem med tungmalms för Jeffnich. Nej va.
1: Vi fick snack om det sin garden för konsertoriet i Köpenhamn. Så vi kom faktiskt man kan säga från gröten in och konsertor. Men nu är musikskolan brötter så är den ekvo blir så jävla god och Det är ett som heter musikskola Min namn och det är en som gänger här som gänger högt på Glöms jazzmusik och det är en nödvändig talent som är över. Så det är det känns rullar väl till på den maten. Det som jag gänger här musikskola Min namn det är också teater och ett lån förskompatlen och det är rullar seriös och gänger högt på den.
3: Sam och Arn som Perlan var tidigare nyer finner vi ett Norrland hos Sam. Långo var etter kom jazz, folka og bluesfestivaleren, som Brandur Össersson i flere år kjipa i fire. Brottliga var jazzeren våren ståbærer. Men jazzstevnan var det bare nekra få ideer, tog kunne det være lunche, jeg boje etter store jazzløtenen, ta i årlige festivaler enn hei verre. Havna jazzfella hever etter føremåne rønt et kjipa fire reglerlige og tiltøkken i bøynen. Etter at nødt rustrekka lov kom i 1922, hever urvelig av høskande spillestøven være vaksante. Café Natur var et skifte en med dippel, Sætne flotte jazzeren Omanatter og i Voxbot inn i Syrskos, som en ekvar matar mynte om andan i perlene helder Elna Hennesen.
4: Vi var lukka som tatoer innar Syrskos som gav plås for sånne her skyve eksistensen noen. Her alt kunne komme inn og ønsken ble lakkar ut og sånt. Og Syrskos er jo så veri en parstra av en nødjen, en her nødjen generasjon og hipsterner, du vet da, som var senter tar skal vi eksistensene som så helt til her. Da. Vi var nok tatt å gjøre denne syskos til rett.
5: Siden så hadde vi et godt samstav i Bladdøybe, Eilings Simonsens hus. Her kunne vi godt tage ærtgående mennesker, det var ikke noe problem. Kvann var en 12 år. Vi arbeidde sammen ved Øy, nå det er sammen, eier jeg selv. Det bedste sted er nyårdøven, det er, altså, her som vi har flest tiltryk, det er Blåbær. Vi har akkurat haft Betterjazz, og senest nekvarene har talt liksom ved stedet her som man hittast på konsert og jam sessions.
2: Nekvarene Blåbær, så er det som kanskje et godt miljø nå, og kanskje ikke har tilvilt en av tikkere mann og rekvever vi til å sitte til i verden. Ja. Men så det er noe gåst.
1: Ja, jeg ser på samme at han stod til å komme og færre. Færland hun kom og for, og Magis kom og for, og Syrskos eisen vi. Og Blåbær kom og vånet ferdig ikke til at det er veldig godt gåst,
0: ja. Ja, hadde jeg så er det
1: ja.
0: Hen har sagt globalt i ödlen för västra att sån stö te visst är klara i vill vara så är det fantastiskt. Det är harst miljö att köra.
1: Det är det absolut ja.
0: Att köra sån stö.
3: Till ändans sätter vi två spårningar. Först vill jag bevita om arveren efter gråra ryga skaje först och arne och i sövende tja jazzfällan hon fram vid sast nu fälla i huvud vid det till och i halva öllt. Och i öronläge hvordan er ansøren for jazzy og i førjon er ideen?
5: Sånn leif her finnes jeg Norrlands Trøysen som komponist. Altså hva skulle du huske til i Fors? 20 år siden fikk han til. Vi var verste bære for norrlandske musikkdagerne og i 21 helt det var, og 24 for World New Music Days, som vi reisende fikk en hejersprøs for at det varst vi tager slag af musik alt sjovere. Et du ikke synes jeg, at sådan nek inden for tansøjen af kreativ musik, hvad hent vi synes jeg, vi største jazzfællet var. Komponisterne taler øljer højt i min mening. Du havde det været skægt, hvis vi også bostede afspaltet Duke Ellington og Keith Jarrett. Det er det, vi stadigvæk, men bostede af, det er vi nok så underligt.
4: Jeg har lagt mærke til, at nu det nok sådan en ung akkahesatøyene, som begynder at interessere sig nok, for nu han er jazzfella, er jo liksom vagt løvsatter, og har jo tiltøk i Blåbær, og så til øyne han er ung som kommer, og jeg synes helt ung folk som spiller jazz, altså her er akkurat nytt alla plumaktigt orkester av glas i helt under drönter och jenter som syntja jazz. Det är ordentligt stort lite att sådja.

0: 2020. Havnerlige nu øynsiger fra FM Gotlenån. Torrid Arke Samuelsen var som ikke øynefer toppskytte Tja Kinle ved 8. Malon, medan fru Jan Olse Olsen skåreie høyde 13-4-4 VIF. Fjorda FM-finalen verur i Vestmanna mikokvölde. Vekre, frukslå til fruskanvind av vestre, 5-20 meter om sekunde, skutja og ala vevor. 17. parsten, gongran opp i norran og minkar vinden nir ui låt til frukslå, trutjar til 8 meter om sekunde, skiftande skuiloft og ala vevor, ui støvån norran 4, vadakavi etla kave. Ui kvöld og fram til av middag ui morgen, løyde låt norran minni en 5 meter om sekunde, sma etla holskutja og torst. Hitt nøy det, 4-8 sti ui nått nyr ut 2 kuldasti.
1: Klockan är nu 5 minuter över touche. Askronen nu sent en John Kultura, heter Kultura från Anstenon, Lou Mikkelsen är värstor.

0: och det är väldigt männande. Och så är det liksom inskränkade till det som man ska fortälla. Och som det är där man gör dokumentär så är det väldigt nek som inte kommer vi. Mera som inte kommer vi än det som kommer vi. Så det är sånt att det är en parter av det att sortera och välja fra. Och jag tänkte att de inte kanske har fått arbetet själva. Alltså filmen blir klippt ner efter framlagslan när vi gör det i Danmark. Och den danske lektionen Fie Ampo. Hon är så liksom konceptuerande lektioner och är sin lejande. Så det har jag sett vid ötlån. Det har man tänkt i avgärden i Danmark. Jag klipper om hon här.
1: Ja, og Louise Sinchen av filmen hun gjør med til Anna at veverlagsbrøytingene er her nå om et Norrland. Skåver eldre brøyer seg i Sverige, heve hakker i Danmark, stormanageres her i Følgen og lente skrøyer i Norge. Naturen gjør dere grøy tesjen, spørningen om og hvordan vi lurer. Og i dokumentaren følger vi folk i fyra norrlandske lokalsamfunn, her avværinger naturen av mestas og i gjerende stedet. Men ta kreppan kommer tatt av vir grannalæ og felagsskaper tan tutningar med sa tilbyggunnsin. Og tog er etter æsne en filmur om vøvun og om a standa saman og finna nudj felagsvær og gjennom høyme i brøyding. Ja, heta vær løysingin, men om du skal sætta nukkur år, Ada, hva er etter så fyrir en filmur?
0: Ja, hvis man tenker det sjankremessigt, så er det nok kommer under kreativ dokumentar, poetisk dokumentar først og fremst alltid. Men han er en bygder av gransking, og han er nok så visuelt strammer, altså vi har gjort noen konsepter som vi talte oss til, og han er alltid ved filmastativ til Lømmes, og det er ikke intervju. Så alt er noe som filmen bygder opp på observation på en kramata på en synter stöldisk kramata och synter mer på ett kramata ganska.
1: Ja, och som du också nämnde så bitcher filmen östen av granskning och överlagsbröjning och i pastor är av att inspirera av en granskning av Värskatland som nämnes Klick Nord här granskar är ur norrländsk London kanna hos överlagsbröjningar av Värska lokalsamfällor och hos tejfyr i haltas till dessa överlagsbröjningarna og hvordan er noen tilbyggingen er. Ja, hva tilknøyde hever enn denne filmsverskattlanden til hese granskning av verskattlandene?
0: Ja, altså filmen spretter faktisk ur hese granskning av verskattlandene, og den leieren her som heter Rico Kunshaker, han kontaktet jeg så Fie Ambo, den danske lektøren, og sier til at han heier seg granskning av verskattlandene, og han kunne også se just den filmen da. Og så ble det heier sin til samt om at det skulle være baseret på disse elementene. Her i Danmark strøs vi vatten, altså vannstanden hakker, og her står vannet for vannflå. Og i Sverige er det skåereldene, og i Norge er jordskred, og for luft. Og først handlet det om storm. Altså det var stormene som hadde hovedsfokus. Og det aller første opptøkene som jeg var vidt til, da var jeg å filme i en vending, når jeg fossene seg. Hesse granskarna her var uppe i förrjun hade jag en workshop där man simulerade ännu var det kom stora stormer och så hände allt möjligt och här var folk från Boltinon, Landsverk, kommunala myndlagar och brandfolk och bjärgingafällor och så hade de printat en störst kost över Kvannasund och det låg in i filmdagröttlarna. Och så hade de tecknat, okej, nu är det skria loppet ner av vägen här vid tunnelsmånaden. Och vad gör vi så? Och så är det liksom alltid till att jag skulle träna mannagångter vid kommandovejer och vad allt gör och hos folk på tillkattläge. Och det var kort just under real time. Och det skulle lösa forskjelliga troplägar. Så till och med spelbilen, spelbiltibilen och ambulansen och spelgravmaskinen och låg grova filmagrötten här och spalte och som heter. Och så detta där steinar om man och så är det en bosser här som koppar över och är touchbotten och så knappt jag så kommer en cruise ship in a kroka vid 2000 folk och vad gör vi så och så sluts den äldre ringer vad gör vi så och så åhappen det kommer bara mer och mer och mer och så skulle Taylor liksom lösa alla trubbeläggande och samskipa sina tillbyggning så det var liksom starskåd att komma här in i ett här verskant det är så ontsjö som kom vi i filmen men det är liksom sätter beina vid en allvåren ut att komma här liksom okej okay, shit ja men alltså allt det kan gått hända alltså. Så jag sa bara en av en att det var ett allvarsligt ämne. Jag förhållit vi.
1: Nu säger du att det kan hända, men kvart är det som granskningen visar händer i följan och kan för att vi ser nämligen att ett störst cruise-skip nöjes att kråka till dömes?
0: Ja, men alltså väderlagsblöjder i brödningarna, det här händer runt alla hemmen. Det här vet jag, jo. Och vi har alla sin arbete, vi tog i premissen om att det är något som är igång och spårningen är hur vi tillpassar oss. Det är inte långt spårningen om färd det händer alla sådana saker. Det händer ju det. Alltså, och nu är det framlån här i Kongsöld, vi har väderlagt den tror jag. Och här visste jag allt tål nästan. Alla pojlarna pekar på samma vän. Alla kranskningen pekar på att det händer ting. Och det är något som vi måste ta allvarligt. Och hva gör vi vet det? Alltså. Det är sånt kanske inte riktigt att sitta hemma i soffan och ta stöv till att det är torsker i Spanien eller Sahara och folk nästa flytta. Och vi får ens få kanske klimaemigranter och hur justerar vi till det. Och här är granskningen som klickar några voiser. Jag syns att allt bottnar och i sammanhållet i alla lokalomkvarna. Alltså hur lokalfällor stannar samman och kaffe tillbyggning de har. Visst nu vi ser att Lömmes över en rappare här i Köttnövök. Ja, men så är det bara att det är i Köttnövök som är ensamma till här. Och vad gör att det är så? Och det är sådana här ting att vi är nog avskåren här ute i Atlantshavnen. Och vi kunde heller inte bara vänta att det här stannar ett stor tillbyggningar, skip och allt möjligt, visst det skulle det hända också där. Så det är något vi att skitsa några scener upp och göra några tillbyggningar. Det är alltid ägstnet därför att komma nog så grätt fram i filmen. Det är samma halde, särskilt ur den danska personen. Här det är en bjärne som är ganska synderskeptisk i bristen, men han ska nog få vada stil där.
1: Ja, han är nog så skeptisk ur alla människor. Jag har inte till hans ständer i en flow av en ödn i Danmark kan man säga. Ja. Här vatten kommer in i hus och...
0: Ja, han delar kanske att han håller inte så ögonen för att kräva det. Han heter er och som inte räcker med och heter er och som är så störst att jag kan inte göra för att hålla mig till det. Och att jag bara också snackar om det och inte någon och sånt. Men knappt så är det här och räcker med. Och det håller han sa så är nog så gott dömme på.
1: Ja, det är ju framvis nekvälla. Och så nöker och är du skeptisk immun till Jakobs man har skapt väderlagsbrödningarna är ju och hur stora det här är ju. Ja, och är du skeptisk immun till hur nekv vi kunde och skulle göra. Men som är skilje så är det inte lagt upp till akkurat här tjärtje vi har som filmen. Alltså tid baserat på granskning som visar att väderlagsbrödningar är då och hur så förhållta vi så till det. Så är det rätt skilt att det är inte här kärsigt att lägga upp till?
0: Nej, det är bara rätt skilt, ja. Det är så nekva matar och enklare man kan välja att fortälla det på. Och vi tar så valt att fortälla det köken nekva borgare. Man kunde inte känna det som tidigare. Just en samröver vi nekva granskare och vursta töl och grafar och sånt. Men ta blod av en mer journalistisk dokumentär och det är inte som filmen. Så det är så när vi en kreativ väl om man säger om vad är det för filmer. Vi väljer för att hälla det på en mer poetiska mata. Och så kan man tagga hina diskussion om det politiska och granskningarna och allt det här. Kan man tagga i öronpattlån. Men det är ganska många som ska ladda upp för en kärtje och få folk som ganska lösa att tagga stöd till hur så vi agerar.
1: Men hverja tankar har du eller och tid just det om jag vet ju att alltså politiskt och som för nästan eldfimt ävne som nek har var en stärska meningar om.
0: Ja, alltså jag hade kan gott se att vi är alla klimataktivister som har varit i Sverige så han är och Tyrion Jolina alltså. Och det här med att vi fralser till tror jag att det är en kreativ dokumentär, det är inte en journalistisk objektiv fortelling. Ja, alltså tar tankarna så vi tar alltså nek var tajmen som är skeptisk. Här var kanske tan hållningen att ja men USA ger och Kina ger och kvad mån vid en drop i halen och hur skulle vi ta så för att knusa akkara ekonomi tror jag att akkara utfattligare det här har inte sig i det stora bildet någon. Men här hade jag bara att det är sån partnerkärs argumenter alltså hinner bötten slåa så ska jag sen slåa alltså att de måste komma väck från och komma och göra ur den här chatten här och frihalda honom till det som är värdligt.
1: Och som du säger så räkar väderlagsbrödningarna i ÖS Nåkon. Och filmen snurr sig också när vi omheter hur vi fyrräkar i videre och prata. Och hur vi förhållar oss till det. Det är ganska ÖS Nåkon som inte är så störst fokus i följande som vi manglar att ta mer om. Eller hur?
0: Jag hade avgjort att vi skulle ta oss mer om det. Det är kärt som allt väderlaget till. Allt bara fan av borster nästan. Alltså han snackar om det långt. Och det hade jag till stor synd. Alltså till att det är något som är rävligt, rävligt vårligt. För jag kunde och för jag efterkommare och för allt liv. Alltså, hvis hittar hackar bara ena grad. Alltså du kan mest i kroppen av det. Vad händer hvis du blir 38 grader? Eller du blir 2 grader här där. Du blir 90 grader. Hur ser du det nytt här? Och till dömes alla de här mikroorganismerna som är i sjön. Det här avskast ju ägst i öliga latt av bara ena grad och 2 grader. Tar för bena en avlängar för fiskastånar, för fåglarlöv, för allt, alla visskipaner som så atter avskar planter och allt. Alltså. Du vet, det är ödliga som avhängiga kronor. Och det är det som är väldigt viktigt. Vi står liksom sådär att här bojlat, att ta stora bojlat. Vi är ödliga som avhängiga kronor och vi är människor här, men vi delar just de klotterna vi är av er. Fiskar, fåglar, onödjor. Och vi skulle alltid lyckas med livet och gärna symbioser på kramata.
1: Ja, du säger att tidlöksgörare är er klimaaktivister eller har vi gått till tjänar med att vårdlöksbödningarna är er och vi måste göra något, vi måste handla på det. Men vad kan så annars säga om hinner löksgörarna är till sådär att anker tar det här görs filmer om vårdlöksbödningar och klima för?
0: Ja, sälja för Ampo alltid är liksom han som är lejaren och sådär. Hon har just öllat några filmer innan Beverly och omkvarva. Den svenska hon har haft en kanal som heter Om skogen. Här har hon nästan rukt efter skogen och i Sverige. Eva Zetterström och så är det Janni Lindberg ur norra. Jag känner inte så mycket till henne alltså arbetar för, men jag vet att hon har arbetat som fotograf innan för dokumentär. Så det är folk som är visst i sin här bransch. Ja.
1: Ja, och så följer jag ditt lokalsamfällen och här var några huvudpersoner. Och huvudpersonen i förskolan berättar inte er Angelin det ström. Och vi följer henne i arbetet att göra en väverlagslov för följar. Men så hände det att det är missalite kämmer. Och henne i samband med Mali om fortsatt vidskift i bostaden. Så det är ett helt annat mål. Men jag valde då Angelin som huvudperson. Ja.
0: Ja, det är attarna som säger Jan vet ni, Fossenes workshop när jag så fann vi där att det var kanske inte akkurat tillbyggning vi skulle ha. Vi skulle kanske ha knutat dem här av en person och så får vi att kasta några personer och Angelina var en av dem och vi vill alla enig om att vi vill helt att det är vi att ha förra första omkrövsvärlags med Rahara, Angelina. Det här var ordentligt intressant och hon sett sig ett ölampsjöst mål. Och så fick vi den politiska vinkeln in i filmen om som ett land arbetar vi, alltså politiskt agera näka. Och det här var liksom ägstnet viktigt för oss att få liksom, ta vinkeln in och så tar vi alltid bara samman och ägstnet teater att det är inspirerande att det är så lite land som vi ser dock är så ambitiöst mål, man vill vara klimaneutral i Jewel Trush. Och det är helt här var ordentligt spännande och det kunde ägstnet vara kvætjande fyrir publikum utanlanda. Þegar filmin er jo eisen gjørður til den globala marknæðin. Hann skal kunna vísast í Frankreich og Kína og USA og Sør-Amerika og svona. Så það var eisen að við tæmum brillunum að við kannski kunna vera við til að varpa jósa þér og vísa að það krefur politisk styrfi og handala að setja svo svo stór mál.
1: Ja, och tid fylltja henne i tillgångarna att smuja sig här väverlagslovorna och det är inte bara lätt så det ska tackas ärtligt till bägge politiskt mål men också till att nu ärtkvöver. Och man har en samråd vid politiska rådgivaren Jon och Olavsdötter här hon nämligen visar avhettar vid att du måste också tacka ärtligt till att bli valda attor till annars först och inte fram. Da.
2: Man kan välja att säga okej, visst du först är synd, du får en fredag att värska så först kan man välja sin tankar så kan ska välja det efter nästa fär.
3: Alltså ta er det där för sent. Alltså det nu.
1: Er det her også en avhåverd søve i ødelens nedhelt jo?
0: Ja, jeg halte det nok så avhåverd, tror jeg. Det er ikke om det her, altså, man vil heller ikke forskrette folk for meg, altså, du vet, altså, jeg skiller vel henne og skjønner meg, og det er alle som, hvis man får forhørselverska, ja, hva så, men her er en innskyldning stender i lemmen hjemme, altså, vi må jo handle nå, altså, vi må jo handle nå. Og hun liksom kanskje hever det rasjonale, kanskje 18-4 eller liksom. Ja, men du må jo også om at tvært, få bådskapet fram og kanskje tenke det mer stion og så slik. Ja. Så i alt det her var nok sånn sant samråd som det her bare høtt i her. Ja, vi gråte.
1: Ja, og så hendte jo til at miss av litt kommer av henne i samband med bosteier, altså et helt annet mål. Og det her fytler også nok sånn jeg i filmen om. Men hva valgte du tid til at lege så søren den til å ta, og øsne, hva tanker har du gjort om å knyte hese på malene sammen, altså søvende om vervelagslovene, og så søvende om miss og all lite. Så det kan tid til at jeg synes å knyte kanskje tve mal sammen som jo ikke hører sammen.
0: Ja, det bare at jeg miss og all lite, det står ikke i min manuskript, det er jeg hei atle der, jeg hei atle en helt annen enda. Så då allt det kom fram och det hände igen alltså så måste vi bara ha krisfond och vad gör vi nu alltså och vi kommer inte till David här och annars väl än att bara tacka vi tror att det är det som händer och man kan så huxa kvar för motiver jag visste god hej ta han sätta fram om det var värligt där här som det var eller om det var också annat tacka man så kör huxa om. Men jeg husker umiddelbart at det vil bare ha henne fra. Altså, ikke jeg for tre politisk årek til som min personlige mening om det. Men jeg var så vi, og var vi i timen løt noen her hånd. Alt det som var for djøkkenen, jeg synes jeg tog inn her, det var veldig flott av henne. Jeg lover meg vi inn i et så sårbart rom som hun var i ta. Og vi krisefunden hon og vi Axel og Sjurur og så ja altså filmen skulle gjesten til at det lukkast til at han skulle til vi til klipp så står vi liksom i en sånn dilemma kan vi skal dette affæra og kanskje til at hun vil liksom pressa ut eisen i en politisk bådskaper og kan man knytte det sammen ja hvis du spørs meg kanskje nei hvis du spørs noen annen jeg vet ikke.
1: Men man kan säga att det löser ju också hur kan hända i politiken och i arbeten om vi lever och vi står mål att det kan stäcka upp hur det kan hända i mest annat politiskt.
0: Ja, det är bra rätt. Och det är politiska spel och allt det här som Eisner i Halde är väldigt spännande att vara sylinjen och observera liksom, hur allt det här gång fyr sig.
1: Så är det flera östna avhåverter huvudspersoner i hinom London. Ja. Om du ska tacka akkurs fram om tar, vad vill du så säga?
0: Ja, alltså jag hade hon ur Svörger eller intressant, det är Frita. Hon granskar, hon är PhD i Skåvarelton. Så hon granskar i hur Skåvarelton fungerar. Och hur det bränner och hur det är träsorster är det och allt det här. Det är alltid något så spännande, men jag har alltid ägst i norra, han den här som bor här, en öliga bekymra, liksom omma som häver kanske, ja, det som äter väverlags ötte. Det är ett nytt fenomen som ägst kommer fram nu så sista åren. Folk liksom har ötta fyra katastrofer, ötta fyra väverlags är inom. Och hon sitter i den här utåtterhöttet, ett störst socialt arrangemang och färgen den öttan. Och kan nu hos Jörn bara för undan någon och där sitter och äta kake och Maren syns och vi gärna bara, ja men jag vet inte, jag är tjock som att här fadern och bara kake. Så att, alltså, jag ser aldrig sen och alltså. Och i norra snackade jag om lokalt. Vi firar och näck på Akruts som kan ska fira komma. Men vad gör vi väl? Alltså, och det är här. Alltså vördagsbrötan är här, men kvig är det inte tillbyggning om det här. Så det är alltid en också som sant ur norra tandvinklen.
1: Och en sån granskare i Skåvar, eller den här är det också tandvinklen att jag följt att planta tröger, plantager för att förvinna, alltså till att livet bräger att ta imorgon. Och så är det ett dilemma i mitteln till att tjäna pengar och göra det effektivt och så tacka ärtligt till att nu ska vara eldar och planta annars slö av tröven som inte bränner så väl och så så tandvinkeln är ju snut och yes.
0: Ja, akkurat ja. Och jag är någon naturlig skog här då, när kvar imskar träsorter till en naturlig sanching och i hos det bränner. Du har en diversitet i träsorten till dem. Och du har mossa och du har forskjelliga andra naturliga fibrikter i skogen. Och imorgon till dessa köttväxande träsorten här som bara skulle till industrierna.
1: Ja, och så här har vi Bjarne ja. Askarö som är en skeptiker. Och han, men han, samtidigt är han ju tillbyggande lojare av ötterna så han är sådan tuttning. Och så ändrar han ju vid att stanna vid vattnet uppe på bergbojen kan man säga. Jag kvättet här för Erbjörngar arbetar vi här i Askarö och i Danmark som höll. Och kvätt lyser han kan man säga.
0: Ja, alltså i allt det här är det samma ställe som det var viktigt för Jon. Att det är en äldre generation som är efter. Det är unga här i Skarro är till bara pensionister. Det är bara kanske allt rusch plus. Och han säger nämligen för mig, ja, vi rullar inte samma dag som vi sädlar. Och det går inte sagt för sig, ja. Kvart skulle det här som klara och liksom... Så han säger att det är förstande, ja, men han är så snäckas han särskilt känt här, men det är även han som kommer att fylla där upp. Då, ja. Men det är för mig som säger att det är nämligen akkurat han som fylla där upp, så han särskilt nu.
1: Och här ser man ju att han bröter sig som tjockt med filmen. Han säger att vi måste göra något nu, va? Vi måste ha en tillbyggning.
0: Ja, ja, ja. Så han får lägga som fras när vi är ordentligt skeptiska till att faktiskt vara en hetja som för Udo Bjarkar. Hus och hem, tja falskon och för Udo vid traktorn och kvara dig och allt det här. Så det här är såklart så att han ser alla som männing. Innan fri till Rödsjö. Och jag tycker vi att han symboliserar sig inte det som öllan äger och gänga vid. Liksom. Ja, men det är en äga som inte räkar och det är ett land som man har i tynden och det är ett vajt. Men knappt en skönande så stämt man här, vet du. Ja, god ser man så.
1: Ja, och nu har filmen haft frumsynning och han var en sönder 6 maj i Havnar Bio i samband med Umkvarvsvikerna i Torsjönar kommun. Men kvärt vana to att kim på sjur det som filmen om?
0: Alltså jag hoppas att folk kanske lade en upp oss under och att tjärtje om väverlä och hur vi livar här i hjörna kommer att berätta hur vi förvaltar våra resurser och tillfälle och vad det är för liv och vad det är för samfällda vi lade vidare att han också skulle vidt vad är den sista generationen eller den sista generationen här eller vad händer vi gör nu? Alltså, det är, vi drar ett avhängiga oss ner. Och, alltså, nu så sa jag sig männen från NASA. Och så tar man så ser sig här uppe i mannen att det, och man ser att det nya så klotna. Det har vi ju sagt om det här förra. Men vi är görbyggvar. Jag hade vi skulle huxa om oss som görbyggvar. Vi är ensamma till Lodi Universum. Byggvar så lite bla bla bla. Görbyggvar.
1: Rekvar Rasmussen, större tack för att prata. Och gå ett när vi filmer någon. Eldur, jör, vatn og luft. Ja, gav etnum vi tøy.
0: Takk fyrir það.

0: Og Jón Sanne Jensen, vi standa her a kampstelle framanfyr ja, en parst av tunnum listaverskje, fyrsta parstunnum. Tu verskje jo sett saman av 20 ønsøkun lijun, og verskje teker søju i vært og dynamikje, og det et økje innan ælesfrøye som utgrønner hvordan værta rører og minstra seg vi støyju i innbygdu fysisku egenløgnum. Og øsne avvirskan åttane fra. Vi får øsne komme aktor til akkurat her, men kan du börja via Luisa Vestje? Hvordan det ser ut?
1: Ja, det som man ser på denne veien at det bestemter av tvøymon slags høvuselementer. Du har noen gipsversk som å blenda inn i vetjen, og så maler i samme lid som vetjen. Og dette her vi en intensjon av følelige som at vekkeren selv tredimensioneller eller formbærer. Han blir jo knappt livende. Og alt vi sammen er integreret jo i rommet. Og det neste elementet er så en rød av at man kaller det skuggarammer. Men det begrepet mest er bare djupa rammer. Og jeg som fører noen her, vi så tidlig referanser fra rammerna som man vanligvis känner från lojfröjning här som insekter och skårdor och annat är att preservera in i som rammerna. Men i här som rammerna har vi så imiskar utgaver och formationer av väte och vätodynamik som så vi representerar utifrån imiska former och tillfär.
0: Ja, och vi tar också till att ta som ötlis och nuttjurvärsterna, men byrjanen till en större veckor, vi är någon dråpa som alltså ger en sån här formar, det ser otroligt inspirerande ut. Ja, hvis vi lyckas täcka iverskipa framstyrningen i djöknen, vad kan du säga?
1: Ja, till dig som känner skolan, hvis man får upp i djöknen och tar stora trapporna från kantinen, ja, så börjar lika som installationen eller värste vid det simplaste utgaven i all vät och dråpan. Och det som vi såg just den här vätten som du refererar till är en dråpa sekvenser. Hvis man läser en dråpa detta ner i vatten så kommer i minst former så kommer man så uppsändra en sekvenser av formen en till tal som så bara ringar ut eller skapar ringar i vatten och försvinner och blir till flat och attor. Ja. Så att det som jag kan säga är en sort slow motion video eller ett land av någon droppa som länder i vattnet. Så det är också vägna till som lyckas med att bli frist och i städ som en sån slags löt och mynter är.
0: Simpelt, men öliga verkost och hotäkande hver naturen skapar och genom sådana lutfastliga simplare rörslor som vi alla känner. Mm. Ja, hvis vi så færre sinter langer inn etter gangene, her sinter løyfrøye, ælesfrøye, her alle natur og stovner, naturfagene holder til her. Så her en skuggaramme vi, ja, det papp, eller hva kan du si om hese skuggarammene?
1: Ja, det her nok den største som i rommet nå, og hun viser et såkalt blindprint. Det som blindprint är omsvekna en tredimensionell impregnering i papyre. Så det blir kort och djöken av den vanliga printpressen, men man brukar inte bläck eller svärst i det som för någon. Här brukar man helt och vattpapyr som så är krosst ner i en form som är fräsar eller skåren ut. Så det är så att papyr är kjolt för en tredimensionell form eller tredimensionell mönster.
0: Ja. Ja, och heter det stöje och en teori för er?
1: Ja, alltså det är ett experiment kanske mer än något annat. Så det har vi kallat två rivor runt den till Thomas Young. Han gjorde en runt, jag hade först i 1900-talet. Han lyckades som gör en pröva här. Hvis du har vår flätar bilder, det kunde vara i väto eller ljose eller ljöa. Och det här så lyckades som räka en vägg. Men här är lite hål i väggen så blev det knappliga cirkulerar hinna med en väggen. Och hvis det är så att du räkar en vägg vid två i månhålen så får det en sån dubbelt cirkulera överlapping eller överlapp av bilden. Till och med som det här som heter representerar. Och här är det flera dömer på alltså, visuella representationer av helt grundläggande runt om experimenten för vätodynamik.
0: Ja, och en av Taimon Ramnon, hon är här. Jag vet, är det här för naturvetenskapliga regler som bara representerar er i hesson, nästa version kan man säga?
1: Ja, det här är en nog så komplex pennateckning. Hon beständer av hundratals av böjn och linjon som så ser man forma det som man kallar ett kärlarvarrar minstor. Alltså det här minstor som vi känner som alltså hvis vi tittar efter om och om tar vi det ju en båt eller som vi tittar tar en tar vi det ju en donna svimmer jag någon en hel eller så där. Och det här är det dömes så ett minstor som Kelvin, alltså han som vi känner från temperaturskalan till dömes. Han utvecklar en matematisk formel för hur så heta minstor kunde räknas ut och förut så just allt annat på till dömes massan av och stötterna av till tingen som skapar minstor, ja.
0: Och det som är också fascinerande till det här till bojna linjer med minst så ser ut till att bojas asträtter.
1: Ja, alltså det är intressant att man lyckas som teker in den här matematiska formeln och omsätter den till linjer och grafer på enda matan. Det är egentligen bara en grafer. Men han skapar en öliga tredimensionella känslor även som minst någon. Och visst man så lyckas krympar egna så börjar man ordentligt sucha ganska då att han kunde vara en mer utkomma version av samma minstren.
0: Och som östen kanske lyckas så inte rivia på någon eller rydja gorsla eller öron minstren i naturen. Så det kom kanske att du.
1: Ja, alltså det som jag lyckas fann det av i min research till dessa installationerna var att vi kunde föra höst ner i atomiska stadier och östen sådja något om akkurat de som minstren och formen men vi kunde östen föra ut i rymden och hitta på en skala på flera ljusar och östen sådja som och formationerna så det blev ett rävligt universellt värsk kan man säga som tjående teker utgångspunkt i vätodynamik specifikt men östene ombår eller vyser av formationer som vi generellt suttar i större mån i naturen.
0: Jag måste säga att öll värskarna här har en söv och referenser till naturvysund och är att säga avhavärt men här är ett här tog vi just att hållt en värsk man kan säga nytt men det går så för just själv ett tillfär. Jag kan så säga om det.
1: Ja, alltså här är en sektion i rummen som refererar till skum eller lövrona värt och här. Ja, vi suttar i miskarsen där blöre formationer. Och en av tajmon är en bioskum och grunden till det är ett bioskum är att det är nybrotligt, bionybrotligt. Alltså det är kompostbarst och det är bara just på ur lövrona tillfärde. Så i här som för någon här har vi vatten och äpplamjöl som heter Josh Bushur. Och det här är faktiskt en lior och en större uppgave som är igång till lötning. Och här är den faktiskt är igång till att utveckla mot egna skulpturella tillfär. Jag har i nekv år brukt isoleringsskum som vi känner från Bidjeboen och Örona och Isnia Bidjeplosson som ett skulpturellt tillfär. Men jag har ju nekv år som insisterar på att vi är intresserade av att jag utvecklar mot egna naturvinaligt tillfär. Och här är så ögna att man utgav någon som jag kommer fram till i mina löjtan till att framlöja eller att uppfinna faktiskt ett tillfär. Men det är ju så inte lever vi än.
0: Är det ett ändamål ösne att jag kanske som lyssnar med att vi vill utbröja så ett tillfär som ösne till dem kan nyttas i vinnande?
1: Det är alltid rävliga spännande och intressant och tanke. Kommer det här till så är det här sådana näka som är i öliga avhåver och i att utforska vågare. Men som nu är min ögnaste ambition och tanke vet du, är ångsvägna att finna ett lövrunde alternativ till det som är vanligtvis brukar. Men sådana det är en spännande tanke om jag skulle komma här till att det kunde nämligen blivit brukt i en större kontext och komma väck från den här plastbaserade produkten.
0: Ja, och lista värstjärna är ju gjort till en minomskola och iblåstren är östen kommen ur Tjattnovironskolans om nyhuxan och förvittne. Jag kan så gröja synter från om huskott i 18-4 värstjär och tillgångarna för något där kvart och skulle göra.
1: Ja, det är ganska lugnt. Som nu kommer vi att åter till kvui är ju valt vätodynamik som ett tematik eller som ett ämne jag vill göra. Det kom för att tro att jag tar vid verbina kommer vi uppskottet till dessa listprovincierna så blir jag inte fond till skolan. Att få sin dravitan om skolan och om chattnevirna till dem. Så här var tre år given till och om ta. Det här var vitan, förvittning och nyhuxan. Och det här var särskilt det skönaste ganska ösnes under förvittne som är helt vara spännande och det var näka vi ordna nyhuxan här är bynna vi en fick och en mynt i hödde. Är ju mynt mer. Okej, kvätt är då en person som ska vara före fyra för att kunna huxa nytt, alltså äkta nytt för att kunna vara ordentligt innovativ och nyhuxande. Och här fick jag bara när vi ser myndorna i hötte att det är att kunna huxa och i ötland ta imon riva någon och spräcka någon som ingen annan är över huxa och i. Alltså det vill säga att liksom lojta i ötland ta man luttla och öch någon här som ingen annan är över för. Och ta i er så blir jag huxa, ja men kvärt här har vi ut i fysiska ha imon någon, ta ut i törtsliga ha imon någon som ger det samma. Ta blir jag huxa om vatten som ju sivar in i alla river här som det kan. Och det var här lyckas som med sån här tematikeren spratt vid att vi har tagit utgångspunkt i vät då. Och då var det bara öjliga helt åt att ögna tar man ök någon som var då till och att kunna göra uppskott till vär den här gången som natur och vissnade i färgen i huset stod.
0: Ja, men kvärt är vät och dynamiker.
1: Ja, det är att öka innanför Alice Frey specifikt här som man hickar ett och går så vät av imenskonsle. Det kan vara vatten, det kan vara, ja, you name it, syrop och mjölk. Du granskar hur så vät forma sig och minstra sig och uppföra sig. Bär ju i sig självare. Alltså kvärför inbyggtar egenlöjkar hever den vätan. Men ösne hur så hon formar och minstra sig allt ett och hur så hon vill manipulera. Och ta jag liksom för att hitta narr i att tog även, alltså tog tematik någon. Så sånt det där först det kom fram till är då alla möjliga formulärer och sånt där. Alltså det var allt i tölon och bokstaven. Men det gjorde det mer och mer grått för mig att det var ett öliga stort visuellt potential i Ujhesson. Och det var det som liksom fick mig till att ordentligt för att gräva sig till Gypsy ut och välja näkra visuella representationer ut i hela. Och alltså vätodynamiker är det som är en undergrund för det här som är vätomekaniker. Och hvis vi tar det till en större bruk så är det här faktiskt alltså det grundläggande principen att man får ut de flickvaravanger och bilar och annat så det är som det gör. Alltså det är en stor tid av hur väta och luft och gas och annat färdas som om ett objekt. Så är det ett öl eller tryckningar mycket alltså fält innanför Alice Freyna tror att det är avgörande för alltså gå så vid som människor kunna framlöja våra egna ting på att ha mest effektiva och naturodynamiska matarna.
0: Och du har också brukt när vi måste tillfärd i västern om papper, gips, plexiglas, tøy, folie, bläsilver, glas, bioskum och epoxy. Och så har du också brukt imser tillgångar, modellering, dreying, formgear, stoiping, sammansetting, seiming, laserasjering, blyant, kål- og pennatekning, blindprent, glasblåstor. Hever hette Østen veri en granskinkar fyrir tjatt her, bæg jo i tilfæri og sjående i nottorvusen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Kan man säga. Alltså, först och främst vill jag säga sjående att det här är allt representationer av omkrona. Så det vill säga, alltså, grundläggande tutningren som är i ötlandsen här är att det ska vara listerliga AHVs. Det är inte undervisningar tillfärd. Det är inte det som är den primära eller överhuvud den intentionen som är. Alltså, det kan bruka det till och som parsta undervisningarna så det är funt. Det är ju parsta av att göra en listpring till att huxa om stäge och brukaren och så vidare. Men alltså, flera verskar någon är då luknande versk som jag annars ger det. Så du vet, här är stadväckan som säger mycket fingre avtryck av flöjra som värskunnen. Men jag har ju ösne löjda och några nödja löjer och har sett mig i det några nödja tekniker särliga. Men alltså, en par är av mina listerliga tillgång annars är en fascination av tillfärg och av formen och vad det kan göra, alltså av taktilitet. Ja. Så det är väldigt spännande, men är det samma ösne öjliga avbjövande till att lycka som kunna avkåta vad det är möjligt vi gör till en sån himmelska ting.
0: Nej, men hur har du så kastat det utifrån att bruka sådana tillfär och sådana tillgångar? Till?
1: Det är flera parter av det. Alltså för det första tror jag att det är väl de här vända namn. Det är väl något som kommer fram till att det skulle vara öliga förvittningsligt. Så det är att visst det blev för önstotta från värsk till värsk eller från element till element så var det inte forvittnes litt langere. Ja. Og en annen pastor sa han i øyne, at ta i elke som var lenter og at jeg gjør som en lenge liste av øyne tomme ting som jeg kunne haft representeret i sin rom og noen, så ble det øyne gjørst ut fra hva er det for en teknikk og et tilfær som best representerer dette på de mest avhåverde matene. Det ska följa som att det här öliga förvittneslia att du vet att du först in i rammen här och vill granska och närstudera några ting. Och det är alltid du bara kan göra om det är något större imenslöjt i mitten elementen.
0: Ja, och du har brukt en fablab till att göra verserna. Hur ser du just det?
1: Ja, alltså jag har vi arbetat sen vi tar emot fyr. För det som inte vet vad FabLab är för näka så är det alldeles som en stittning för Fabrication Laboratory, alltså det vill säga framlöslo laboratorie, som bjöar imskar maskiner och tekniker som man kanske annars inte vanligtvis kommer fram och ära stäne. Men så är det en mer en sån allmän öppen ägång till det där. Och FabLab är näka som vi var i där skolan är då det är öliga stolt av att kunna häva en fablab här av skolan och kunna roma tog. Och ta vid oss en fink och uppgavna. Ta blöjda lycka som lagt upp till att hvis vi kunde bruka fablab så reagerar det mest möjligt. Då. Så det var oss en inkorporerad av mina tankagång och mina planlägging ta och är skulle Jerrys alldeles på ingen att inkorporera FabLab som något som möjligt. Och här är det nekv värsk som här har vi brukt FabLab till det som tänder en av kan göra.
0: Och här kändar vi framför en värsk här till något så tydligt att du kan ha brukt FabLab till allt det där bilder och ges ramarna. Jag kan alltså se om detta värsk och tekniken att han firar.
1: Ja, tillfärre kjolt är plexiglas och för att få den formen som jag har gjort så är det laserskåret. Det är en teknik som vi kallar alltså parametri eller att vi vill kalla ett parametriskt verk. Och det enda som jag märker är att du skärer tinnre flater och i profil och så sätter skärman till att kunna skapa en sammansätta flator som smälter samman från varje element till nästa. Det är nog så troligt att förklara. Men det här bestämde så av 102 separata element. Och så tar det här sett suj om suj. Så är det nästa en lysande övelse än det första. Och det tre är en liten progression från det nästa och så vidare. Så, vidare, ja. Så är det att det lunch as a salmon till att skapa den här bildgjorda formen här som förr.
0: Och ett lite stortligt info till om den första profilen. Kvärt, kan du säga om det?
1: Ja, här är så lite, vad ska man säga, en liten hemlighet. Eller, nu är det så en hemlighet långt till att vi har varit på Atlanten, men den första profilen, den formen som värst börjar vid, det är faktiskt stöje i fjallalinjerna runt om skolan. Så skolan ligger ju i som delen om. Och jag tog en panoramiska mynt runt om skolan och tecknade så de här siluetterna som fjöllen gör då. Iver Motor, Norra Göta och Iver Motor, Fuglafjöre. Det var lika som min mat till på en diskret mat att kunde göra lite nick och ära steg och sånt. Det kan ha sånt att tutten inte gör sånt stort mat jag gör på att man nu gör något som är så specifikt till ett bestämt steg.
0: Og kanskje løse sindre til vi er til store, og du lytter og lytter og du store, altså at når vi former ganger atter, at fjøtlene rundt om her blir til alder eller bilder i en sånn liste versjon. Hva er det vannet du at dette versjon kan gjøre avskåren og nærmingen som ganger her og færre ganger her i fremtiden?
1: Altså, først og fremst håper jeg omkurs vekkene at jeg bare kan gjøre dem en god og listerlig oppleving. Alltså i halde kanske vid öll känna för och våra skola tog att några de tänkt någon som sitter efter och jag kon är och lista versioner som hon går vet någon i våra skola så eller så var väl just det så det vill säga att man är bevisst om att det är något som sätter spår det när man minnes så det är ju sånt det tar första att det ska lyckas som sätta sig så han det i hopp är att det kan ge vara upplöstor och med det virus som det ju är en metafor för det att det kan ge vara upplöstor till forvittne og nøyhugsene. Men samtidig så vil de også nødvendig som djeve som rom med noen en frisæl og omkursvekkene og lydde andre rom og gjerende stenene. Og verset er jo flux, altså til av tirsdag fra at vi enska eller latinska sikkurs. Det som det året betyder är bara näka som är konstantare rörslo. Som är konstant om oro eller konstantare utveckling. Och det är ju det som nämningarna är helt att göra. Är det konstantare rörslo i utveckling och flita sig att vi öns och vätarna. Så det vill säga att är, som är alltid är enda i förmittlingstexten och rövna. Att i hopp är att Det kan vara ett upplåster att mina nämningar är ens och vätan är i flux i sig åren.
0: Jonsson och Jensen, stora tack för att prata om dessa inspirerande listaverserna. Tack för det.
1: Själv tack.

0: Hjertelig velkommen til Dansebandskostannastå her av Eien under Veie. At du har stikkvande fullt av folk som kommer sammen til disse vøkere og teknerlige løtene som en faste totter av Dansebandsfestivalen og i Veie. Til du har Simon Persson Jakobsen, prester som prediker, Elin Jakobsen i Deknor og Mitchell Aluhamre er klokkere. Oskar Stenberg Olsen og Frøye Sigmundsson kommer eisen i at framføre Sanger under Gustavnasene, og sammen vi tar imen spiller Bernard Petersen, Saman Midtjord og Salja Rai. Og tar salmaner som sågne vera og som tid heva blænen her, og 544 tøyen renner som streimer i åan, og 508 fors boar til atlar tjauer. Og at han har inngangsbønna som vi nå, så synger vi den fyrre av oss som ba om Solomon, tøyen renner som streimer i åan. Hjertelig velkommen.
1: Lät jag på nöd beja. Herre, jag är kommande här att tacka till för löjve och skaparverske. Tack för alla löjkande och kvajtjande gavardunar till åkon människor. Hjälp åkon alltid att bruka gavardunar rätt och att er med att vara åkon sjölvån och åkra nästa till signningar och uppbyggningar och här vi eisne till er. Signa lötena och tala till okra, eisen i tjugnum te, okur her färra, ed höjra. Amen.

Lät dig och nödl bia. Herre, jag tackar dig av utlån hjärsta munnen för alla gavor tunnar och ägsene för hesa lötna. Varvajt och nödl, lottägarar, ahörarar, land och folk och i kärleika tunnum. Fylg och nödlån lejon okra och i utlån värst okra är allt okra må vara halka av ter. Høyre og gånd og Jesu navne. Fejer var to som i himmelen. Heilat være navn tøyt, kommer røyde tøyt. Være vilje tøyn som i himmelen så gjør. Gjev og gånd i det, okra daglige brei, og fyrre gjev og gånd synder okra, så som okra eisene, fyrre gjev av teimon, og imot i okon synda. Og lei okon ikkje frestingar, men frels okon fra du idla, tu ja tutte rujtje, valde og heieron om atlar evor. Amen.

0: Sen är uppvaxen i en gåvan tryggon hemma. Här pappen arbetade näck på harst och mamman var så att säga hemmagängande efter de gamla rollmodellerna. Och vi tar då mät klaran 12, ta var dörren klarar och så klaran 6, ta var dottern av barnen och det var ordentligt gott alltså på den maten. Og pappen, han var så kjølsorvinnrekkende, jeg hjelpte til her, og jeg har alltid arbeidt mer og minne. Og jeg gjør det tusen av flokk litt, og så, ja, så var jeg å ha skole, for handelsskole, og for køyrekorst, køyrekorst, lastbil, for å lære til bilmekanikere. Og så, ta ett här var livet så får jag i virket och pappa med någon då. Han är i bäg bussar och värsta och i kord och buss. Och så ända jag blev större i virket någon som så får av husagänk och ta i kreppene. Och det var 4,5. Och 5,5 som största i virket kjolvor. Och så jag har 3 år hatar allt och i fjör. Så att ja, det gikk ikke godt, og han skal ha denne møtte jeg konene, og vi da finner ikke tre døylig bøten, og jeg så en annen sån øsne, så 4 bøten i alt. Så ja, det var jo et hendinger ut liv, altså bare så og så. Jeg ble øsne sjukker i lunken og i 1995, og det var 18 år, og en vatnskøy jeg hadde haft hjemme, tjokken sjokken, her at det kjatter en flett iver i vattnet. Og her nok vi noen blomsopper, det har funnet vi så det sammen med Paul Veie. Da jeg tar flott inn at det var alt skiftet ut, utan noen bestemt ting. Og det var så inne i åkere kamer.
1: Altså i gulven og
0: ja, alt var skiftet ut. Altså, kjattlaren var totalt renoverad. Altså, her var betong, nere gulv og ut av vetsjer og opp under spærrena og i gulven, og alt ble bygd opp av nødtjøen. Det som var det samme, det var sønnen til åkken, og hun var så inne i husen alle tøyene, og døgner og kotter og det.
1: Hvordan ble det så sjukker da?
0: Ja, ta bry. Altså, vi flott inn at det er hent jo i januar, februar og i 1995, og mai måned var flott inn at det, og så i tjøkken sommer, så begynte jeg å føle at jeg orsker ikke ordentlig, ass. Jeg var vel fysig, ass. Jeg arbeidde som en hester, alltid selv og kusser, og jeg har ikke trobladet av noen som helst. Jeg var lagt, og han kallet meg, og jeg var rønken, jeg tok blå rønter, og tølte det å være en eller annen form for lungkapitens. Og jeg fikk så penselin, men det ble bare veldig, veldig, ass. Og jeg var i orska i simpelten, orska nesten ikke på vese, altså. Jeg har en ekvann feber, oppe med 4-grads feber i øsene. Og da minnes jeg at jeg var i øsene, da jeg vet, altså foreldrene, jeg var atle til å være inne i vår, jeg var ung foreldre, og da jeg hadde vært inne i en sånn steg i Danmark, Humlegården, og hadde finnet, ta seg vi lagt den her, og jo, endelig kom endelig han nyer. Mittler tog jeg jo også vi innlagt av sjukhusen. Og det var alt i fina sorten, altså, med han i vær av sjukhusen. Og kom hjem at det ble sjukker, og så sindret han da, så fører vi nyer av Humlegården. Mamma min kom ned med meg. Og det var nok så hardt. Mamma ble jo en forelder, og bøttene var små, og man visste ikke hva det var galt, og altså, ja, det var, som jeg sier, kjømmer, det var ikke at jeg torsdag for å stå, man visste ikke om man kom hjemme til oss, og en artist, og simpelt det. Men her fikk jeg det ordentlig godt, altså. Tappte man også en egg, men øsne mener vi her, og øsne tog jeg skal innom. Og kom så hjemme til i desember måned.
1: Men funnet jeg det hva det kunne være?
0: Nei. Det var ikke det alltid, helt dør, men jeg fikk det ordentlig godt, altså. Kom hjemme etter, halvdige en frutte av det, og leier det, så var jeg rett sjuk. ta var lunken blev en, jag hade finnit en sån där kan höjla var som allra helst har hjälpt på lunken. Ta var blev nog så stabil, men fick feber och ilt och allt det där är. Och så alltså är för totalt nere i källaren då jag har haft så mycket gott ass. Och så var det sjukor, friskor. Och så den 16 december, i minnes den datan så väl, så färde jag om man till arbetsättledare som var på inte så när vi här som jag arbetade ta. Och hej, malinga blicka, hej malar. Alltså man huxar, jag huxar i allt möjligt och jag kunde kväck under årsyns till att det var sjukor. Ja? Ta med Paul Weijer nere. Och det röpte så av Paul. I förra om man arbetslätt ett lite, det var då jag arbetslätt ett lite helt att det var arbetsposter som gjorde att det blev sjukor. Och det tror jag inte på. Alltså, då jag bär det är, det var så några personer som gjorde akkurat det samma som jag. Och Paul säger så vi med, blir med lukta och säger att jag hade luktar av malen. Ja, fint. Så luktar sansen i ordan. Så spelar man gos i byggfe och vad husen har gjort det och så är det för att säga men nu här som vi byggfe nu här allt spelar nukt. Det är det vattenskeja för i år. Och han kvack vi säger du vattenskeja? Ja, men allt är i ordan. Ja. Ta. Men alltså och så för han spelar in till gos tar så ut åren ska jag och det som ju äldre hus som chatten kunde bli vad som det mister i hjörnen och sådana här. Och han lade två samman på den här vägen. Och spurgade mig kunde flytta ut. Och där råknade vi oss. Så jag flottade om han till föräldrarna. Och detta var alltså, den 16 december under 25. Och så jag hejde det som blomman jag känner när jag har föräldrarna. Alltså, jag gjorde det lyckat med Jordan i Humlegården. Jag vaknade, tog feber och åt gott och för en gåan spaserad till morgonen. Och allt var ordentligt stabilt.
1: Så det är en bröjning för att du först får tunna hem med omad föräldrarna?
0: Ja. Så var vi här till den 23. Och så säger vi på alla att nu är det julafton och nu skulle det hålla jul hemma till åkken och föräldrarna kommer igen. Ja, men han kom så hem med mig och huggde allt var spilt och nytt. Alltså. Så jag gör det akkurat som, jag gör så akkurat som du plejer, säger han. Och jag lade i bötten jag sova och sovna i kjolvor. Och förra tjunda så var jag alltid sjuk. Alltså sjuk på tammatan är jag i huvud på en och ett och i lion och det var herregud, alltså. Man blir rörd att deprimera av sorgen, alltså.

0: Når foreldrene kom så, og jeg får så mange til vidt hjemme. 25 så er det frisk, omgang feber. Altså, under tjejer så er det feber. Så for etter nye natter, tar leie mye av kammer, et annet kammer og sove. Og hei så vinter jeg på gloppes. Og ikke problem. Og alle disse dagene er midten jul og nødtjør, så var jeg var pura vanlig, altså. Så 13 ta leie bøttene og sove inn i åkere kammer. Og sovna i kjølvor, og gamle år sted, at det gal. Og ta en ringte en klokka som er, sier, ta må være her inne, du kan være at lære sted. Så ta ringte til Paul, og han takker jeg fire at jeg har gjort det i kløvingsene, og sier så snart at så får vi nok bjerget der husen om halvtid, han sier. Og så gav vi på om at rotta alt kamer ut, og vaska, bare vi lunket om vattnet, ikke noe kemist, og så kvar han ut inn. Og jeg har jo ikke sagt det at, og det er nok ikke så negelig ut, at fra 1. januar i 2000 fram til 1. januar i 2022, da har jeg ångan det i hei feber, men alltså jag var sjuk och ont och jag syntes i huvud på en och helt i halsen och syntes för kölla och sjörna kan man inte feber.
1: Men sång och allt var ut då?
0: Ja, ja. Vi tömt och kammar, det stod förra veckor efter oss. Och 1. januari 2020, då blev vi testade positivt för corona. Och hej, och det var en sån flashback effekt. Det var akkurat det som med symptomerna. Feber, ilt og i ætlan lijon og kroppen hon. Og jeg minnes det, jeg klarer ikke å kjøre seg opp. Altså, jeg måtte rotla meg ut av gulv, og så alt fyra, og så opp. Så rinker vi her, altså. Jeg var ikke arga kona at det var mannfolka krum av ringkastasle. Ja. Men ja, det var ikke særlig behagelig, altså. Og det virker akkurat som om at han har tæn, så er det ikke nere bakka som er, vi må innan lunga kapasiteten. Jeg har alltid vært til å finne fætra, da jeg kom der og har ringt om lykt og øvlykt, så er det alltid færdig sted. Og så kvalgte jeg i mars måned, og i 22, da ringte jeg inn at lastbiler var punkteret her, og jeg færdig sted, og da kom en sviartron vi, heldigvis, Jeg orsker det slett ikke. Det fann jeg det å ta. Det som man pleier over en handavending, det var og heldigvis så var han vi og jeg var vi å få oss via sånne tungt ting og sånne. Så det, jeg var ikke sikkert jeg klarer det annars. Altså. Men ta falt i atteret. Det var her også gærlig.
1: Man må si at du har jo æsten vært utrettet med over.
0: Ja.
1: Du har formet brakt noen.
0: Ja.
1: Så du har en god fysik?
0: Ja, og i den grad, altså. Det har vi jo følt, ja. Altså, ja, jeg har rundt en håndfull maraton, som man sier, og kanskje ta dobbelt et eller annet halv maraton, og ja, altså, jeg har rundt nesten alle veier som kunne renne til førjen, og jeg vil kanskje ikke ta en kjøte renne, men jeg orsker jeg renne, altså, du vet ikke. Og jeg visste hva jeg kom til.
1: Och kände kroppen själv.
0: Och kände kroppen och det ska jag säga pulsen chamber fungerar öjligt väl. Alltså nu för han öjligt kött upp men jag får ju öjligt väl åter alltså till bättre.
1: Men vad hände så att när corona ändå åter då plur andra möjen sitter in.
0: Ja, jag också inte gått där kvar ta. Så han den i 2016 här alloy. Ta gavs det lukka som vi att renna. Tøyta blende kva gjerra ta i fyrtøkken tjåkon. Og jeg får, jeg også er mer at nå skal jeg teka et ordentlig tørn sjølvor, altså, og vi til fysisk arbeid nå, og til det var ordentlig fornøyelse, altså. Og så at han har tøyta lukka som etter stabilisera seg, faen han kan hjelpa mer, og vi arbeid nå. Så också jag prövde att börja spekla när det är natt. Ja. Men det var förfärdligt tungt. Alltså. Och jag tog så några kilo på. Och jag också sa att det måste vara det som gör det. Där. Och minst jag meldde mig till Jerusalem Marathon. Och i 2019 hade det där. Och började så att vänja till det. Och det var öjliga strävi, alltså, men jag klarade jag denna nog så länge, alltså. Det var Holmaraton alltid i Hemeldam till, ja. Men jag vet, det blev så avlöst corona och allt detta forskjelliga. Och men alltså är Jack och är väl rumliga väl fyra helt det så lösnar. Och så är det ju 22 och så fick säga ju mer att ta med vara vikten alltså. Så är Jordan Marathon renne program i Connor för avost. Och så nu kan du kusse få gång då. Och målet är att klara denna eller så kom 5 km på en halvan timme. Och det alltså då det är öra bra spel. Skolt med vi är nog kill för nej va. Och så tar jag alla som kom jag fick Tanelsa sonen att vi har att chama men vart laver inte göras. Och ta följde jag att det här var också galt. Pulsen var i topp alla somla tojna och hej ver tja kommun lackna ta och antja sucha och det såg ut att orskan var inte som hon åtta vara och ta sig en vän med sig för att ha det runt ju väckna ger och en som är vän via renna och renna nekva. Och fan och kan det här ordentligt att det är lunken. Och ta tog jag simpelthen och skriva till Paul Vaj. Och för så om till Paul och här satt så hans när Marnar Fruheim
1: Kristiansen,
0: ja, östen, ja. Och vi tar då en goda samråd och här vi tar sig om tingsna och tar kom sig ner och hukta till arbetsplatsen och där kommer inte nystöv. Alltså kör man det är det omgående gott arbet i stöv. Alltså det ska man alltid värja sig för. Och där röjnar vi så i Sneger, alltså ett föremål. Och tar kollega som gångt då i Paul, han sätter gångt då i några ting kort med vojer till imska skannarar och sådana. Ja. Och tar helt så tjockt att han har ett CT-skanning och så blev vi sända nyår till vi i 42 och september 42 var det och ta fick jag så en biopsi då så jag blev total bedövad så förde vi när kamera och då tog jag sina vävröntor av lunken. Och det var också spännande alltså, att pröva det. Och min skuss är en gång en hosta som jag var att han har sådana unga en gärras. Och tar vi ett verliga så får vi ett till kycklinghotellet. Och det är så olika vävr den dagen. Så jag lägger mig utanför den. Og en av sin selvstålen som der heva, og jeg hadde jeg savnet jeg faktisk, og jeg vekker kanskje i en tvær tøymer loksjort. Felt med sitt land da jeg vakna i atter, jeg tror det var selvstikke loksjort. Og jeg først opp på kammer og leier meg her, og han kom helt til å være øyla bløyker, og vi skal ha kaldt og et eller annet passer, og så får vi ned og ta seg i sjukkerhetssisten, og patienten til henne. Ta var klokt, da ble hun kvølt. Og hun tok feber og målte puls og ilt ingen av i blåvunnen. Og hun sier det at nei, dette er ikke ordene deres. Her er et eller annet. Hun sendte jo henne ut til Bispebjerg sykehuset og ølja vel med å tage på en av veien, slått frem et i rankene og det så lunket var klappet sammen til henne. Och där var inne i en stav och så kom en lackni här som gammar ett vid en större kanal av ändlarens lä. Och så fick jag lagt ett dren in i sugerna. Och nog så kött att han har att jag finns att det här drenen i. Så får jag efter till rönk och ta var allt i orta. Ta här i sin lacknen av Bispeberg skriva en affragring och att det måste inte... Ikke for jeg måtte være her i første dag her. Ikke flykva og sykla høy, men jeg skulle være sånn at jeg slapp at den lakna hvis det var et eller annet. Så jeg var her i første dag her, og det er godt å være av kjøkkenhotellet. Det er alt jeg må si, at det er veldig fint. Og man kjenner alltid omkring. Så, og det tar jag var cykler så är cyklar i runt i Köpenhamn och spalt och turister och hävna döttor nere. Så henne fikk vi ikke øsne, og det var alltid alt for innastelig.

0: så i november månad. Ta er du kanningarna lite när det är ödlens ner vev runt och allt det. Och lakten, långa lakten här ute i sjukhusen, samhälletran, han sende på att man började ta kona vid just nu. Och ta kylman till ganska åkerst, inte allvarligare än bara vanlig prat. Och ta säger han att jag finns en långa fibrosa och att det är ja, och så kallar han, säger han att det är IPF, idiopatisk pulmonal fibrosa. Och det är mest tur att idiopatisk att det inte blir till att säga kvui att man är bliven sjuk. Jag var tätt att jag inte kört upp för mer. Alltså. Men han sammanbärde så vi att visst det är en som är krabba i lungan och så en som är hej fibrosa och kvarken för vittjer så har man ett avvitt tyger ska jag leva i. Alltså 5-6 år allt han säger. Och men jag var alla tiderna öjliga fast beslutade på att detta skulle jag nog klara att vi minnar barlas som förvärande rännare och så vidare. Detta skulle jag nog klara att kämpa med brorsor.
1: Du får ju också man testa om och bland måttläser?
0: Nej, inte bara nöjs, nej. Jag får så hög matter och men jag gör det som så i snäcka. Jag fortsätter, jag arbetar och att det var så i november. Så cirka 14 dagar att han tar in telefonen. Jag minns det var i kantinne, mamma var där. Jag halvtid hon var färd vid att göra döver eller också till honom. Det var något som jag gjorde. Och tar det lacknen. Och pratar vi sen då så säger han om jag har ju hur att komma och en lista till lunga transplantation. Og ta stegga i allt upp til mer. Jeg vet ikke at han er en skøft. Det var skøvepersoner, han er ikke fætru. Det kunne ikke være med, han må ikke være til lungatransplantasjon. Og teppet ble ordentlig å rive undan meg, og jeg fikk en så bønt fram av oss. Det var ikke helt stolt, det må jeg si akkurat som er.
1: Hva sverre er det nå?
0: Jeg sier nei, det vil de ikke. Jeg sier at han måtte jo huske meg om. Ja, jeg sier ikke nei. Og jeg var pura, jeg var jo sjokk, altså. Jeg minns det for nyr, og var det alt det for sånn, og han var nyr under, og ja, men det var ikke stått litt, altså. Det har han funnet ut ordentlig, det er også alvorlig. Vi kan lytte atle hvordan ringt de. Det är närmast att jag har haft det, men jag har varit i köken och allt detta var sälja. Det är inte värre att sälja stått lite, det är inte värre. Jag gör det så att jag, ja, och i renningarna så har vi finnit några vinner, eller vad man kan kalla det, några kontakter. Och här är jag medlem värre en lackna, som är vad alltså är öliga donaljur och han är... Han arbetar och praktiserar inte till att bönnäs är vara lagt ner alltid, men han är bara fyrläsare och allt där och så är det. Men vad han har riktigt om allt möjligt. Jag skriver simpelthen till han allt. Öll följelserna kommer och allt, alltså skriver jag till han. Och han sa första svär, det var sicken en moj situation. Och det är man faktiskt väl alltid. Jag vill inte att han skulle vara ärligare. Alltså. Ja, men det som han anbefalar mig mer att göra, jag skulle göra gänga 2-3 timmar om dig. Och jag tror att det här var liknande. Alltså, jag tänkte att det kanske passar. Men jo, det var så. Och så skulle jag täcka och tillskott av omkring medicinen, att rätt till höjlevan som jag har finnit från. Sjukhusen här är höjlevaror som stäckar hos ner. Det är arvövnaror som kommer av lunkarna. Och till en höjlevaror, det här har vi imiskar höjlevaror och så värderar man kvätt är bäst till kvann anstäckarna. Och här får jag så en pyrfinneton kallas det. Och så kunde jag anbefala han med att häka och att rätt, alltså som kan bättre om det underskapsknösen. Ja, men så börjar jag att gänka. Torturarna som jag pladdar renna antar gänka. Det vill säga runt hamnarna, cirka 20 kilometer och alla möjliga ständer. Yes.
1: Ta i snakka i vitet, ta sig till och kona att du när korsen igen och samfettlig och du är gänka om man kan
0: ja.
1: Föra det.
0: Ja, jag följer väl att jag orsk är inte värre nu än kvätt i hjärta. Och som mamma kör, det är inte alternativer. Och nu i morgon till dem så kort igen igen av klänningsfärden. Och så gick jag till Götnån och man efter och man till mig själv. Alltså, det är väldigt gott att gänka. Jo, jag ska helst inte pressa mig. Alltså, så att jag kan gott gänka undan bräcka och ett slött. Jag känner att jag brukar bilar inte, men påsen fyller upp på en av en i årsdag förfärdligt att jag inte bräckas.
1: Blir du tronker?
0: Ja, ja. Läs det här, det är nästan som när man ser böten till den rena Ola söker till dömes eller flaktasränning och sådär, att det är spåle av det. Och så, ja, så är det pura färdigt. Alltså, det är sorgfölelse som jag har.
1: Var det så sorg, klaustrofobisk förnämmelse till att du ska vänta?
0: Nej, inte bara nej, så lika väl, nej. Jag var inte, alltså, jag släckte bara det. Ganska om nej så stäckte jag totalt upp, alltså. Men jag klarar mig vid att slacka av och få pulsen ner och så späckade jag när jag städat rattar. Alltså, Bodgman säger det också väl en dag att det är nog som en gavur dieselmotorer som kör öjliga väl, men som har ett tippt utstötas. Ja, också ett handstöjl. Så är det sån här halvtid man kan se att det.
1: Men så står man där så att nu mest inte så tätt till tjocken och att lag kvänta åkerst.
0: Ja, ja, ja. Det här gör jag. Jag må alla tågna täcka hatt för dig så att när det följer jag kan inte bara lejpa steg till ett eller annat. Så jag må älta bräcker här och du vet. Alltså, den byggen har också tagit vid kringvärspen och jag kunde gå inte men jag visste ju mig, jag ska sitta och prata här så, alltså, så jag kort om han då.
1: Så det är inte bara att jag har varit mår och kropp, man blir mår och mår som man helst orskar.
0: Ja, ja. Skönt, jag har lyst något sånt här om det här och jag har meldt mig in i Lunkafälla i Danmark och här får man något sånt här att vita om tingene och det här var online föreläsare och så vidare och det är också avvärst och det är gott alltså att sakna kanske att det är akkurat luktande i färgen men när jag blir sjuk så kanske det har hänt också vid det.
1: Hvordan så vi at komme alle stand til transplantasjonen, du sagt igjen jo?
0: Ja, det har vi. Og det så, man skal utgrønnes, man kan ha rettelig vel, og på, man sier, alle mulige måter. Og jeg var først i august i fjor, og Arentén så får jeg til et sørste korsted i Norra, Fredheim Lystilsenter, og det var ordentlig godt østene. Og så får jeg til Kjøpmannhavn her, og det var i august måned at den søgneste kan ikke være. Og alt var i orden, jeg var godkjentor, men jeg var i forgående stand, altså formen var forgående, det var ikke nøyet å køre meg opp på listan.
1: Da sier du skal bli mer tjoker?
0: Ja, egentlig. Og så var jeg etter nå i mars måned til en seks måneder kanning, og til satte hver måned skal det så kannes, for jeg vet om det ikke brøtes, og altså, jeg følte vel av meg at jeg orker ikke akkurat det samme. Og det var ikke så jeg sa rundt når jeg snitt at det var. Men stadvæk er vær i forgående stande stadvæk. Så at... men jeg har stadvæk enn å se trygg på at jeg kan... altså, jeg har jo som sagt det, at jeg kan leve av vis ned. Hvis det ikke blir verre. Vi at avvenja og være fysisk aktiver. Jeg vær til dem knutter at fysioterapien er ute av sjukhusen nå. Vi ett halvt år lockshoret och det var ju helt fantastiska glädje för det och det var så upp till så här kanningarna för att veta om vi skulle komma på listan eller inte. Og jeg håper at vi er til å oppfatte at man slipper ut at det er venner, så øyler vel kjipa vi donalien starfølt og så er.
1: Men hei du kunne fyrstille det, eller hei du kunne hovmynda det, at du så leis kunne brøytas fra å være en maratonrenner til at du ikke kunne renne på samme måte?
0: Nei, nei, det er jeg ikke. Og jeg altså, Man hever ångte tankar, hvis jeg hatt eller hatt, altså jeg har rakt med, så har jeg gjort det eller det. Jeg røyner av et eller annet alvor at jeg gjør det som jeg har ikke ikke hoksa, men det er against all odds, altså i så måte. Dette følger, og man hever sannelig at sånne nyrturer, altså, her man bare, jeg ser det kanskje svørt hål og Until man så kämpar sig för uppåt rattor oss. Please stay. Har du kvällt hevor dörr. And to seek nai så. Men å frile så sa. Och jag måste säga att det är att. Jag har ju en svärson som då vill jag välja synka. Jonas Gard. Jag vet lärna konsert vid honom och i Antafjärde kyrkja. Og her sank han den her sanken som er blevet føreskavet til Chris Kristoffersen, Why Me Lord. Ja, og den sanken finner ikke så større en tøtning for meg nå. Hvor er her, altså? Og det er helt... Utan att Jehova dina kan... Jag har alltid dømt den vel sanken, men nå fikk han en helt særlig en tøtning. Hvor er Men...
1: Jag ser den några tankar och gång.
0: Ja. Och så också det är ganska många viktigt att det ska vara akkurat det. Ganska tog att det är väl också väl fyra fysiskt alltså att men jag vet inte. Men så att tankarna är nu att jag blev det värre och värre kommer men så kom jag nog allra helst på andra listan och så får jag allra helst skifta lunken ut. Och så blev vi störst av Jordan att rattar. Men alltså, jag vet väl att till en äkta tänk. Jag har arbetat samman med en som fick skift långt ut. Som inte är mitt långt mörd. Så till rösen så har det något som man må sätta sig. Men alltså till en...
1: Är du något som störst kärlare? Ja?
0: Jag vet inte mer det. Men jag arbetar inte med mig själv och är bevisst. Och... Jag har gjort det att jag har skrivit och yrst och forskjelliga sort. Det är en meditation för mig. Nu tar jag värre, nu är törspret stångt för allmänniskan. Men jag har brukt törspret och så jag har gynnt upp i trädet och färna runt. Alltså gynnt runt det här. Och med man gånger runt. Alltså det är så öjliga önstått. Men så röjner man här av forskjelliga taktik, eller hur skulle jag kalla det, för att inte göra det för önstått att bruka alla banorna in och ut och in och ut och fyra till fem färgerna kanske. Och så är det vad man får allt kallt det, frukar en gång och mäler som man kan mäler. Alltså det var sådana här. Och det är fibrosa och mitt lunga ser ut som en hosa. Alltså, sådant tänk, alltså.
1: Men du är ju vuxen på det.
0: Ja.
1: Jag tycker att först är att säga det, vet jag, både inte.
0: Folk är så imisk och Millinga döttren, hon är ganska nog så svarbärlig, som man kan säga. Men och det är alltid det är så jag med som tant som jag är, alltså som pappan, alltså.
1: Är du öppen om det?
0: Ja. Jag kräver det inte för någon i land och så lyssnar, alltså. Jag vill gärna ta att folk skulle veta kvui att jag inte kan ska ta och ta. Jag dräcker inte mig. Jag har varit vanlig till värskap och allt detta forskjelliga. Det har vi lagt av hittillna. Simpelt enn tog jeg at så jeg husker jeg bare at dette medisinet som er tatt noe så størst og det avvirker livrene og skal du så drekke alkohol om man har til høyla altså så det gjør det bare opp at det må være kjøle kroppen der renser seg ut, altså. Og så leser jeg inn i denne her lunka fjellene at alkohol, det gjør det til at slimhinten er fået verre til dem, så. Og det var bare opp at det er plusset rett. Ja, men det er, altså, jeg kan godt leve uten at smakke bra, som man sier, da. Og jeg var ikke, altså, jeg har bare valgt å kvitte simpelt enn totalt, altså. Og det er ikke nøyot, altså, men jeg tror ikke, altså.
1: Men du ser ikke sjukker ut?
0: Nei, det er nemlig at det. Alt fungerer som det skal, altså. Jeg er helt ikke sjukker, altså. Jeg har ikke feber eller noe, altså. Men lungen er sjuk.
1: Att när vi nu har sitt här, när du ber hinna sen tumma, är du så nu pöster, mower?
0: Ja, det är nog så strävigt att...
1: Dåsa?
0: Ja. Jag har ofta använt frasåfalk, då jag har haft kappingar i rändning och fransen och utrott och sådana. Till törsa maraton och hyra törsbrejt och... Det damar ordentligt väl. Jag får ju sådana att vita att det är inte väl att ta en siffra. Tog att jag har en kanske tydlig och gav rött och så rätt. Men jag har sagt nej till den uppgavna. Tog att jag var inte att det kräver av mig att eller jag tog som säger från att han ångtid ska kanske lycka den ut av brejterna och innanför och att det klarar ju som den nyttjas. Så det är sådana tänker som inte strävar nästan. Och alltså färger är fantastiskt. Vi har så goda friska luft och det finns nog inte något bättre. Alltså det gör det inte. Nu är det attra fredtime i fyra år i januari, februari månad. Och det var ordentligt kävi och frost, alltså ner i minus 25 steg eller kallare ganska. Det var kallast. Och tandlaknen som är där, han snackar ju om att mövlevis att det kunde vara gott för hon kunde att få alltså att andra kallt in och sådana kan men jag vet inte alltså det har vi inte mer snackat av. Jag vill nog snacka vid similen och så sitter jag hittar dem här och så blir jag färre och jag ser här kallt och baljen och östna men jag hade bara att visst du följde gott vi tog självor och kroppen inte ser fra och panna kan bli hela mata så det här fint alltså för mig är det ordentligt gott alltså det man ju säga att svimja till blev en ordentlig fyrtöka alltså att ja alltså, jag kunde gott svimja 500 meter vid fulltrunna kassan alltså och i mojnen tempo men till alltså jag svimmer 200 meter kanske Lukas och Spekler som är svem 504, trim förra han sedan ganska lockshort. Så till brott öjlan är kvass.
1: Men så du följde att du har till tryck och hånd om och tar ett land och tycker hånd om det?
0: 100%, ja. Och, alltså, hälsoverst är alltid är förmyndarligt i färgen, kan man ju säga. Och i följd här, man vill ordentligt att tycker hånd om, ja. Det gör jag oss. Vi går om honom och där ser man nere i östen alltså, att det är donade folk och här blir inte ivillet att näka till bilden alltså, i tandförstand. Självt om jag har brukt kanske någon annan som inte är knyttra hos versen, men det är så att vi näka missar lite att näka göra. Jag vill inte bara själv veta vad man kunde göra alltså, och
1: man vill röna allt då?
0: Ja, nämligen. Och tyvärr så är yngst att jag var mer ganska standhaft gör vi kost och så vidare. Men till början löta och så det man då äter så till allt detta söta och allt det här till gott alltså, till det inte.

0: ta i verre norra i august i fyra år. Här var Hitakleve och Sarnaka. Och jag var i Hitakleve största kvann dag, eller kvann morgon. Och här var en annan norm av rösten som så var de som driver det här steget till adventister. Och han var adventistaprestor. Och jag är ju en nog så öppen person, inte särskilt introvertor. Och vi pratade om allt mellan himmel och göras. Og så en av så sier han, hvem vil du at jeg skal be for det? Og da var klokken blevet sånn, jeg sier, vi har ikke tog det, nå morgenmøter, og da var jeg nok så punktlig, la oss løsne det. Ja, jeg har ikke problem. Men så var det en annen morgen, og da hadde vi gav av tog, og så sier det vi, at når vi sitter og prater han løtt, jeg sier, du måtte gjerne be for meg, hvis du vil. Og han ber så firmer. Tema, jeg har ikke prøvd å behandle mat han firmer, men det var en fantastisk kjensla. Altså, godt nok så hadde vi inn i øynene innenfor regn hit av kliva, her det var nok så høyt. Men det føltes akkurat som om at akkurat løsne kommer. Altså. Og jeg var nok så spent på å vite om det ble noe bedre og så videre, men det var en øyelig god kjensla som jeg fikk at han var til. Altså, han var øyelig beheilig og firekommende med over, det må jeg si. Og så tar jeg for hjem, så bjør jeg hans her til, det er en minst 120 kilometer også, å køre fra Kongsberg i Norge og til Oslo Gardermoen. Og han sier han skulle køre meg. Og det alternativet var et tog. Og så om jeg vil køre, så kom jeg til Kjepmannhavn her en høst. Så jeg skriver til en trutje personer som har sagt at jeg kom. Så er det bare som er samstarver vi i virksomheten og tjåkken. Og en annan som jeg kjenner som er lunket transplanteret. Som är trymningar kommer faktiskt. Och så medan vi köra så får jag bäg sms och teltepostar i telefonerna som säger att ja, men det passar väldigt väl. Och tannens i CV-en säger att jag blev ett bönhörst. Att alla tärre avtalna, annars skulle jag inte gå ensam att lämna alla Kjepmannhavn. Inte tog i att det är gott, jag skulle helst kvilla, inte stressa och så vidare. Men alltså, jag blev hönt av Rui och jag kastade upp avtalen och tar kort med här som jag skulle byggva och här var det inte. Så det är ofta när morgon mittlen himmel gör en kvart man tror. Jag säger inte att det inte var blivit i ördan. Hvis ikke han er biofirmer, men man færer noen sånn positive kjensler, altså. Det var en ordentlig god kjensler, og jeg vet at det blir en firmer i hele tiden, altså. Så, og jeg her ble det tidlig hånd om, som man sier. Og jeg røyner av alle alve selv, at jeg gjør alt som stender om min makt til at jeg har vært et godt og virkelig liv, og jeg vet også at det kan være sånn at tröttande tog att jag har hos när fokus på att det är självor, men jag vet inte, alltså i allt det där man ska nästan pröva att bli sjuk och självor är man kan sätta sig in och hur det är, alltså över sjuk och kan lycka säga till att jag i 95 steg var sjuk är inte det, så alltid att jag är jeg synes det for hans lir vi som satt og at jeg var litt fise og tog at jeg var ikke noen syke person selv, altså. Og så at jeg helt er der, og jeg helt er det til grant og seg av øretten og så gjør jeg.
1: Takk til sammen.
0: Ja, nemlig, ja. Og at han var til at jeg alltid jeg fikk mer empati vi følte, og på samma mått han nu och jag hörde omkring tjoker, det blev förvärtliga. Det här man med öjligen är kvar, jag hörde att folk inte har det gott och så är det. Så jag följde att jag har brukt för öjligen är kvar positiv och tänk om tjolver.
1: Men särskilt så när jag var så djur och familjen inte hade där, föräldrar, bötter någon kone att de nu tog jag sjukare att de kommer något annat fram i snä, omsorgen.
0: Jag halte det, ja. Det är ganska blivit en sån lättare av jag gör i sin kjolvor. Ja. Ja. Så det har följt att hopp i oss.
1: Att du är sån här ära syre att ha kjolvor.
0: Ja, helt säkert. Ja.

0: värsta tickarier. Elin tack för stöttet.
1: Hej och välkommen till Nytt Ljå. Här hör vi ta nödjasta förska tonlägen som är utgiven. Marius Disi gjøver sin neste EP ut i det. MCA EP Vol. 2 med 6 kjøringer nå. Jeg har bedt Marius Kjølvan Greiokken å sende fra om nøgler. Vi tar høyre han annonserer første leie her.

jag med Liv. Jag såg över framlagt läge. Det som är mest stolt av framlagten är nog det underliggande närmast gospel jag under kore som faktiskt bara är en rikva upptökna mer i av upptäckande rikva spårna och så har jag pitchat runt och finns att lära jag som ett helt kore. Jag är sån där glad för old school hiphop breakdown stitches som du hör i ändan om som alltså inte tycker att det rötnar hiphop och ordliga vis min kärlega för tonlösa grejerna. Here's Jemmerda, Mario Stussy, the Rap Saved My Life.

inte ska fokusera på att helten eller någon ska göra på en viss mat. Jag har flera tål som kvart att det är läge er och funktionerna i det här och i EP-en i sig själv. Så nu är man som jag tål som rape som en asylvenue i hiphop. Rape är nästan så gammalt i rap som rap i sig själv. Alltså att rapa sig är och att köra sig upp och man kan inte rätta en fistlön. Vi kommer ut nörkna alla dem rappers delight. Och här stannar det långt och tål som gos fighter och gos gott här och så framvis. Jag hade alltid att det är något stortligt att röra vid handtematiken och att häva som jag tog i kvar utgåva i Jerry. Jag vet för som folk så kan det ganska kännas som jag ensarsta att alla den här vera att jag gör sig. Men ta en hög samgås när jag kär like Sanger till dem så jag skriver här. Jag blir ångan till trött att höra en sang om att gå snäck för en person jag älskar omkring om det gör det på en kreativ mat. Just samma hot så att det är fight att visst du kan säga lömmes jag är cool och jag har några pengar men se det på en kreativ mat och se det på en mat som jag inte sagt för och jag snälla en så hade jag att jag fick jag kan också kreativ mat där att se att det är cool och att det är gott. Här kommer det Marius DC vi got it made.

0: Vi tar du Got It Made, John Marius DC. Nass søste le av EP-ene kallast Forever. Vi tar Marius si okkon e sinder om eit av leie, eisne.
1: Hei, Marius DC, eina søste fyr. Leie Forever femte leie av min EP, The Mizzy EP Volume 2. Leie føles oss inn som det som knyter mest utørselig atter til The Mizzy EP Volume 1. Jeg har sånn det samstarv vi Jazzy Gold, som tar jo gammel første EP, Jack og Nannan Jasmine, og eisende var vi og tog EP nå. Hun altså min musikalske store søster, og her var vi med i jakken største alle mine tog som tonelager, så det er stort til å slippe arbeid vi henne atter. Og så selv hun sangeren for det meste bare om kærlaga, stort til noen nevnte kærlagsanger, Janne, og hennes nye sangen handler om nok så okomplisere en lattan kärlega man hör för en annan person. Och det är ett ting som jag alltid bär och Jasmine har upplevt i kvarsen perlega det senaste åren. Att bara vara glädjer och att ha det gott och vara glädjer för den person som man ser. Jag har det coolaste videor för mig är att det är att göra bär med Jasmine och möjliga att göra en ordentlig afrobeat-sang. Gott nog var jag hade Here for the Ride från den senaste EPS och det är afrobeat-känt. Men att det är att Ödja Afrobeat och E.O. Jasmine till dem som vi tar steg och Skrudjokar Lungur till Burna Boy och Roskilde och älskar Afrobeat som är tonlista grann så att släppa arbeta innan för det här vet jag vad det är skeg för mig och henne. Jag har själv framlätt det texten här och jag själv skriva och det är Jasmine som är som hon själv skriva. Här kommer det Marius DC och Jazzy Gold vi Forever.

Vi tar då oxygen av heldar utgavna Tjögret och Svab och Bäck. Karsby gav stegleie No One Cares ut Frugjadein. Vi är som lennon sätter Karsby år och ljå till känslorna av att stövot skulle passa in.

Vi tar då tog i mig till Tjatusam. Cowboy Cakes är att det är vid Nudjons stäkläge, Rattlesnake. Tottl skriver att det är ett instrumentalt lä som snöjter samman stövfotla stämningen och spaghetti västern ljövlövnån ur 1930-talet.

0: Så man måste nästan inte ett veckor någon om sommaren. Så jag ska arbeta, okej. Det var sol hösten, ja, så må det ha mer folk än hösten. Det är vi, det bara. Så veckor står du.
1: Det var en mus som får in i lava nästa. Hon är medpackad vid, hon visste ju här fick hon inte.
2: Och förskar Ostor som är inte i mer än 2 år. Det var mätliga god.
3: Så smakar den ner av trädlar
2: lite? Ja, ja, ja, ja.
4: Vi tar ur Ture. Månadagen klockan 5:05.
5: Klockan är nu 4 och går för att nu att sända A2 underfackre maj. Jan Johansson är värstör.
6: God dag och välkommen till sändningarna. Nu är det stigen in i maj månader. Det är naturligt att vi färre fackna varen och sommaren som ständer för dår. Och då, vi har haft fralukt väver senaste 2 veckor var någon helt det här vi att kända träd. Maj månader är en dejlig månader nu allt är färre spöjra, gasarunkar och smalamber är kommit och allt enkare löv. Ta er ikke mer naturligt at börja vid en av sannsyn som faknar mannen. Vi får høre løyde ham vi, og til under fakre meg. Thomas Napoleon Djuros styrst. Thomas Napoleon var født i Kotlafyr i 1928, og han vokste opp i Kotlafyr og i havn. Han starvet som lærere til han brottelig døy i beste år. Thomas Napoleon var som i tatte Ischink, nevnte seg Tongla Thomas, skriva i Ischinkar, tatter, gjør det søvlige lovmenter, og var ofta høyre kjemtesøvun og jodvarsen. Hans her iskingar er ofta enneligere løysingar av brakavnun og vikvavnun kjenslun. Han var som nevnt, føtter i Kotlafyr, ble unger for han til havnar, tok realpregv og settene og i 1964 studentspregv. At skifte i arbeid i han firefattland i arbeid, tok filosofum, vi lærte høyskolan Kjeppmannhavn og forså i 1924 av forrige lærerskolan. Hian han tok pregv i 1922. Att skifte var han vikarer i Fuklafyrre, men 1923 var han sett i starv som i Midtlen och Realskolan sett ni nämnt ur Torsna kommunskolan. Skolar 2-3-3 var han orskade av Danmarsk lärarhögskola i Kjeppmannhavn och var hett arre vi att kipa för utgav av Nutja Blän och Främme och i ungmannen fälla i Ötja Främme kan vi ut. Thomas var blästörre första argängen 1923. Tei setten i årene gjør de han flere søvlige ljåmynter i utvarførje, og han tok ofte en lot i kjemtesendingen utvarførens. Thomas Napoleon døg i 1901. Ta første savn Thomas her ung lø kom ut i 1901, hvor de flest atler skalta medarer av ene malium at her steg fram gaverøyker iskjære, som tog ikke hei mekkene at løst se fra firemyntene, kjellmånene og søgnene, Janusse og Hans Andreas. Røym og Ljåle lagde så storan leiklod i skaldskap i hans herre, at snige at kalla fora i hånda genka nutja leir, henda medingen man standa vi, eisen at nå er sættene saun hans herre, greinar under 105-altrush og danser en gonger i 8-altrush. Av 50 år av denne nu i 11. mai i 1908 kom skaldna til anmenningar heier saunne yrkingar som vimmauren Ole Mikkelsen hei lagt til rattis. Saunet er kjip i 11 delter etter høves evnen. Evnen er nå heime, nottoran, kærleitje, badne, søvomal og flere. Lange ble unger gjør det Thomas landskjentor, ja, tosta Østingsøyne, tatter om Kotlafjæravekren, og Melis og studenten, sonen Tropolos, flo kring landet og gjør det landaplaver. Og i 1921 gav han ut 4 saunet og tatter og viser, og halvfjærs kom settene saunet, Hafjallsålen og Hostasevjan. Einen kjentasta Ischink Thomasar hon, og gav seinasta saun og navn og danser en gong. Hon ist i samband med sorgarhendingsna, og i skaga i land i alt ta haunatrollaren stelle ark og strekk bort og norr for fyrir og hest i 1921. J.A.P. Schultz gjør det leie til sandjen vi nu får høyra, vil du dam.

Vit har det kryssliga samkar vi, land mot här gräs i Lujungrör. Vit för nu till Fuklafjär, vi för Luja, Fuklafjär gentekort här för att synka, sja, nu står ju solen. Michael Danielsson har rytt sig tryttig efter Jakob Knudsen. Jakob Knudsen har levt från 1888 till 1916, var dansk präster, rytövend och salmaskalt. Han är särliga känd för salmen, se, nu stiger solen. Så vi är nekst hundsyn i kyrkjön och eisen utanför kyrkjölet upp. Han arbetar som präster i Danmark och skriver vad skaldsöver, iskinkar och solmar. Värsk hans här har ofta en antalian och naturligt innehållt. Här sambandet mellan människan, trygg och natur är mytöblen. Senast i er solen är det gott dömme med detta. Ta lyser om morgonen som näka väkost och nästan heilagt. Här ljuset kommer som en gafa. Olof Rink gör det läge i 1915.

Vi tar det våga kvar vi, kvar jön man tidsas väg och chasser. Vi tar nu att loja tals när man ska. Tarfär syns jag sanket som man ska ära, var vi lutsen vint. Anna vers säger, kava fan en grätter, svar om sig skydda lön. Kava fan en grätter, synker dig salm, syn. Till det vana att heter Ivesteg i hese med en sommar. Läge vid nu färd att höra, hever Jekvan Vågstein just. Jekvan Vågstein var född i 4 september i 1824 Klagsvik. Han var sanglærare, korlægare, orkulægare, talansmyr og malar. Jekvan Vågstein en undangang om år i føreskare myndlist og tog seg oppstått etter aldermåte i Nordjans. Han var born i heim i Klagsvik, fikk seg utbygging som skolalærare og virka i alt sitt liv som lærare. Særstækla vi i Torsna kommunskola. Vågstein av til særstækka musikalska toftanes slænen. Her en stor parst av tånleikaren okkar hever syna rødder. Og tånleikaren hever annars hans største AH. Han var sanglærare og korleikare, gav ut bøker og anna, tilfærlig sang og undervisning, og var orkuleikare ved Havna Kyrst. Vågstein var gavurik og tånasmyr, og han er smuja mong omhylden løn til føreskas fastelhans sanger og ærar istingar. Ett nu efter Janus Djurus, Hans Andreas Djurus och Christian Matras och ger våren Falkahag. Tvejelset av Tarra är att finna i sångbok förra folks. Stora Tudnik fick arbeta hans fram vid att sauna gåmål förrsk skallmålå, lätt jag till rattes till Kyrstjöbruk. Ekvan Vågstan är en stor anhåa för målningarlist. Som tonläggare var han professioneller, målningaren kom i ärorö. Men eisen och hesen ökje fick hans heranägg från hånden. Han var kjollardor, men sedan fikk han seg undervisning av statens teknelærerkursus i Kjøpmannhavn. Og i 1919 var han annonsfør i Kjøpmannhavn og i Tyskland. Han andeist 15. desember og i 1924. Vi tar han jo torsen av mannskår.

Nekvar Prosecco-flaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i bestålarytter. Klockan 1 och

Han ser henter i alla ställen. Skumper där borster. Hej hej, la vera. Att vita att du färger sig hem vid honom. Jag må vara klar till morgonen.

0: Ta må nästan inte växa någon om sommaren. För så älskar jag arbetet. Okej. Det var sålt höstdagen. Jag såg månader mer folk än höstdagen. Det är vi, David, bara. Så växer du inte.
1: Det var en mus som får in i lava nästa. Hon är mätpackad vid det. Hon visste att här fick hon inte.
2: Och för skor ostor som är inte i mer än 2 år. Och mäter det god.
3: Så smakar det ner av trädlandet.
2: Ja.
4: Vi tar det här turet. Månadagen klockan 5:05.
5: Och nu är klockan 6.
6: Till Åkrött när Kibara och Navigatörfällaget tackar att uppbattar samröjningar vid Röjarafällaget. Öns och tja fischmannafällanån är olja och tillfångsskjallt mittlen stor och knutapunkterna.
7: Det är den här oljan som kom in som löjde framförallt för att se imenska kibabalkarna. Nu är krutt i höjmen, oljan har blivit dyr och det är mestast det intökning som annan.
6: Fjorda kvörst hersfölk banklar ombord av donsk och sjöverkipnån. Arbetsomstövnar är då fyra lämjande ätfinningån. Östnö körskibara och navigatörfällanån är oljan och tillfångskjaltet till större knutapunkterna som har varit görst att samröjningarna vid röjarafällare slittna av åttan näkra semjö, öns och tja fischmannafällanån. Här alltså vill fälla i hava morra köknenskikne ta det kämmer till Sölö Utrörslör, säger Anfinner Garaly, formöver urskipare och navigatörfällanån.
7: Allt som avgörskar öjan och samröjningarna det är den här oljan som kom in som löjde framförallt för att se imenska kibabalkarna till de som pärtrollare, lämmatrollare, gattnarskip och så vidare. Nu är krutt i höjmen, oljan har blivit dyr och det är mestast det intökning som annan. Och så är det tillfångskjaltet för uppkörarvinna och bärnsäve. Det är helt otroliga stora i det. Og alt annet lykke, vi høver en avrøyning av prusen som er akkurat nå, så færre tilfangskjøltene hakka helt ekstremt nekk 17 år. Og det betyr til at manningene misser enda mer. Og så er det kjøkkenskjøkkenet. Vi er ikke mer kjøkkenskjøkkenet til dem som søler i utrørselig. Og det er at stavisker og skip og alt har skjermet, så er det ikke nekt å få faktuell innlitt og i tingene. Så vi innskjer bare kjøkkenskjøkkenet, og out of the line til vi innskjer bare penger. Kostene var større for jobb, vi må ha mer lønn.
6: Du sier frugjødagen, når jeg vil merke ved Kringkorsby, at nå for at jeg så at hukse støvnet vel over i kjøkkenen, er en ditt færre vågjere, men kan du se noe om tankene etter hese på DNA?
7: Ja, så det är nu är alla möjliga, sant alla möjliga öppningar till att semestånden, han hejer som man säger, ett skott i bussen och det är att utsätta ett möjligt verkfall i en vecka. Och den veckan hon får första maj av mittnatt så var vi lite som lejstjuner och så har vi fria timer kvart för det tilltryck vi kunde se till verk. Och man ska då ha sett att man inte handlar i ögon verket. Så det skal huskes vel og vilje i kjøkkenen, og nemtlig kommer sammen i vikene, så får vi ta til seg og gjøre om støvene, hvordan vi skulle prøve dem.
6: Det er jo også ikke som at et verskfall kanskje er sannolikt. Er det rett skilt?
7: Ja, nei, men det er absolutt en mulighet. Jeg kan si at det er sånn, det er absolutt en mulighet.
6: Hvordan lønner ikke kunne det være å gjøre bøyestøvene? Er det tid som får ta initiativ til å bråde hvordan vi Røyrafellaget?
7: Alltså vi får se att det huxar några ting till köknån och hvis vi så som man säger kommer vi en kanin ur hatten så får vi ta pröva till här själva om vi tror för igen hinner ta vi inte men vi vill ju alltid vara konstruktiva och ta ut allt vi är.
6: Och när i vikna skulle det mötas?
7: Den tid som ser man hösten så får vi ta vi köra det här är även om samröjningarna.
6: Nu har samrengarna utifrån det här som var vid Semmingstånden och här drar vi vid Ödlund, Trimon, Fälla och någon. Maskinmarschefälla är väl så att luncha så att man har nytt varje vik. Men hur så var det fram efter? Var det efter vid Ödlund, Trimon eller var det morgon kvar så här? Kan jag inte ha tid?
7: Ja, alltså jag får inte ordentligt svärre på det men ett eller annat steg har suttit sådant på att det var det nog till 2000 och alla suttit samman för det är faktiskt en felaktig sottmalle. Men det är ju så att det är näkrar avvisar och avsättningar som omfattar navigatörer, näkrar omfattar däckarna och näkrar omfattar mörsterna. Men vi tar öjan ett fredagsmål in i hövdsattmålan till avvits och ett annat steg av väg och sikkert. En sammanskjöng av enklare.
6: Och det är samt i fällan om det mesta.
7: Ja, det tycker vi. Utan att tacka munnen för Hotland, det tycker vi att vi är det, ja. Men det är som att det är något skerpunkt som vi tar va. Och hinner ha något skerpunkt. Och det vill man så slett inte släppa.
6: Men oljan och tillfångsskjallt, det här är ödeltryffällande samt, kan man säga det?
7: Ja, det är alltid olja och tillfångsskjallt, sörlig utrörslor och köpningskiktene. Att det är mer åpenlöjt som köpningskikt. Det halta vi kunde vara bättre. Det kan gott vara att det är nökelunda som är, men det kunde gott vara bättre.
6: Det säger Anfinur Garaloy, förmöver och kipare och navigatörfällanen. Om Trump av allvara börjar attacka hermen ur Europa, så ständer Europa serra vågt. Det säger Anders Lomholt, korrespondentor i Värjemålen till danska TV2.
3: Han sender jo et signal til både Tyskland og resten af de vestlige vesteuropæiske NATO-lande om, at det virkelig kan få konsekvenser, hvis man rager uklar med Trump, og at han også rammer os på et meget ømt punkt i forhold til den troppetilstedeværelse, der er i Europa, og, altså den amerikanske, og som jo har kæmpestor betydning for vores sikkerhed. Fordi selvom vi alle sammen godt er klar over, at det er den vej, det går, så er håbet fra europæisk side jo, at det kommer til at gå meget langsomt, så der er tid til, at vi opbygger vores egen troppe til stedværelse. Alle lande i Vesteuropa har travlt med at opruste, men det går langsomt, og hvis Trump virkelig river plasteret af og for alvor begynder at trække tropper hjem, jamen så står Europa et meget, meget svagt sted i forhold til den trussel, der er fra øst.
6: Det säger Anders Lomholt, korrespondent i Värjemålen på danska TV2. Det var första dagen att bojene kom om att 5000 amerikanska hermen skulle då täckas ur Tysklandet, men i år säger amerikanska försäden Donald Trump att talan är om en fler än 5000 hermen samtidigt av tyndastavne. Avgjørende amerikanske støtten om å tage hermenner ur Tysklandet kom etter øyne Eusemio med den amerikanske forsetten Donald Trump og tyske samveldeskansleren Friedrich Merz om krutje i Iran. Til vergemaler av herren Pete Hegseth som hever tidsje avgjørende og hun kom dagen etter at forsetten fanns det av tyske kansleren for å si at USA var blevet eimøkt av iranske samlingerfolkene. Om mera om USA och Iran, det är inte sannolikt att amerikanska försäden för att gå täcka friare uppskottet från Iran. Det skriver han själv av Truth Social, men läcker att säga att han är i halt vid att hitta uppskottet i köknen. Det säger han östnä vid Milar och Jar.
5: Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone, their former leader Khamenei. But we'll see. Any questions real fast? The which?
8: The new Portland proposal that Iran has.
5: No, I haven't. I'm looking at it up here. Yeah. I'll let you know about it later.
6: Det går väl om hon till Iran tar vilja göra och inna avtala. Tar är det när de förskommer och hava ilta så tjock för att ta lojare i lötne. Tar vi det inte för att ta lojare nu.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

tymme vel at fyrir seg ring.

kan ni höra Vuin från Svenka? Ja? Skott? Og at vi 2400, her kan stå som vi har vi i sendingene, vi har vi i håpen noen, jeg har nesten hva å si, at du kan spille til en løyklot, vi er sendt av et lortstrengje inn av 2400.

Hey go version, nu ser det mamma och pappa spelar rummet kopp och är tappe så störst. Ska ni släppa höra Don't Go Breaking My Heart? Tack för det. Jo, just väl och kom åter.

0: Hej Sven, vi har brukt för mera rock och punk för ju. Hej, du måste tänka sen gen till alla vinner ju att The Dreams viktigt att det är versionen ju att The Dreams Taste of Lone and vinner så Noah McLeod. McLeod.
1: Ja, det sätter bara efter på.
2: Ja, men det är
0: efter nästa på. Efter nästa på.

Hej go Wester, er mamman som hölvar allt här vid rummokop. Kan så spela Cry Me a River, Justin Timberlake, för dödsna och mannen. Winner, winner, chicken dinner! Sonar is my name, Marina is the game.

det blir gärna att säga. Så då som skriver A224000 Här dit öll kunno annars sända lusta in sin så att jag kan spela den sangen som to hur och höra. Hallå kvöldvakten! Kan ni höra sangen Break My Stride? Tja, Matthew Wilder. Vi är ju så gående lä av honom. Och jag har alltid det att hvis det är en sanger som to blir gående lä av kärle lusta så är det bara skriva 22400 och inte just hända sangen. Nå. Ja, det snär helt att det snackar jag för lunch ju. Nå, men här är det alltså den sangen som du blir gärna av. Matthew Wilder.

Hej Sven, hälsan ur klatsche. Vi där i Grönlande och männen er vill jag gärna släppa höra i en lille båda gunger. Och hälsan till styrmannen, hon hever go. Han är nog så önygt vid Jaunlöjk, tja, kva vi där. Men vars ju kvart, kära styrmauer, det ska nog enka. Sing to bara vi till i en lille båda gunger så ska så bli lite bättre på en av en. Det är en live version till alltid sin skick. Tiden börjar klatsche, syns vi?

Hej Arthur. Nu är det dottern och vill bara säga att mamma tappade stört. Störst. Och jag blev nummer 2 och var på 2 steg att han fyrde. Så vi kunde väl huxa med hos Sanchin Celebration. Ja, cool in the gang. En enda för gott starsk gå till den nödvändiga vikna. Kom och fejra till att vi kunde leva och vara vid till att börja den nödvändiga vikna. Samman, vik, följdvakna. Samman, vik, följdvakna.

Ja, vi vet att det är en ordentlig mamma som leder efter en någon märka och jag känner en som Austin sitter och lustar som kunde vara sera och wow. Han inser att sända henne ner Sanjin till Twin. Jag vet inte. Story ska se mer. Just welcome.

0: Hej Svenneren. Vill gärna sända en hälsning till Sjurer av Bojavejen. Bojturen var här. Han fick knusta grån och ånga damm. Och han är inte rörd av all bilen till RSB. Skalbajan!
1: Från Milan i Top Baby!

Det var sangren Bileren Tja Okkon. En fraligger sanger. Og av 22400, her kan du skriva inn av ja, sms-kipanen Tja Okkon. Og innskjød le. Og til å ølja, nei, gå, lort er ikke kommet i kveld. Men vi tar en annen løft etter å sende innskjødene, så vi kunne nok få oss under flere av Lusha Inshon, så det är bara att skriva in och 22400. Det är en som skriver att han inte har höra en sang till Shania Twain. Det är en lötta så gärna som Lusha Inshon skriver igen, men vi undrar att Lusha Inshon ändå kan få sitt inshon uppfyllt till att det är en annan sangren som kommer. Det är en annan sangren From This Moment.

Hej fitas Sven. Nu är en lötta sen jag skriva i till kvällvakna. Hej du kunna spalt Sanchin Amerika brave för gunn och i kvanna sånt det hälsan en välna klosta. Jag känner inte Amerika brave. Jag känner Amerika kväje. Ja, karpe. Och det handlar fast om det där ska vi sangre. Så sitter bara för att vi 24:00.

Hei Sven, og minn igjen tver viker sørste skuladærer til okkon og i Falkaskolan. Hvordan minnes du atra Falkaskolan, og hver jeg går ra hever du til moin og okkon som fra hvor jeg i løven og nå? Jo, jeg vil si det her til at det som jeg minnes fra Falkaskolan var at, eller at det her rast stått litt, og jeg helst meg ved det at det så godt og stått litt akkurat da, at jeg har alltid at att man hellre att det är straunare än det faktiskt är och man är så då har tunga ger att det tunga ger att och det är stora stora när så skulle in som är 600 år man ska tro in dram helt så där och så kör man i vis man fel så tar man för min namn så framåt så ett chock man är så wow kanske det då så det är minst att för folk ska gå att att ha en go to och mot rattle to in om så du först av min namn eller vi lærer å, eller hva det nå er skulle være, bare ikke takk det alt for seriøst. Og det er ok at man gjør noen feiler til det er, altså først for dørste løy, ja. Du kommer å lære noen ting hen at veien, så det er en som jeg alltid tar inn. Og så innskyld du høyre.

Hej Sven, nu är vi dags till Radio Jonet någon, men här är det damen som skriver. Eftersom jag checkar in hur förtjäla mig att han där och vär så fitter jag kommer efter mig i havn i natt, så kunde jag så väl huxa mig att du spelar tusen och en natt, tja, samarans tjatt.

0: Du lurtar efter kvöldvakterna.
1: Ja, ja, ja, ja, du kjørs, du lurtar nemlig etter kvöldvakterna. Og om du vil være vi i sin fantastiske fellagskap, noen som øyter kvöldvakten, her er... Ja, feirene kvöldvakterna, om man kan se det på tammatan, så er det vi har skrivit inn 22.40.00, og nu kunne du gå vakna. Wow! Tøy at vi da ointu metra sendingsne, og det kan ikkje dela. Stemningren kan ikkje bliva verre og verre, så som sendingsne løy. Hun skal faktisk bare bliva bedre og bedre, så at det en sånn cliffhangere. Tøy sendingsne enda klant et lov, at det sånn, du vet, man bojer en sindre etter sånn her, jeg tror, jeg vil ha mer, men man bojer enda vei til næsta sundekvall, du vet da. Så vi skulle køyra, så om du er rockost svagt lort, ja, men så sendte du bare Inna 2400! Det är som inte har mirrors. Justin Timberlake. Och nu har jag försökt med mig att är den jotare versionen av Justin Timberlake.

0: God kväll versen, kan så spela med huskattlar Alter nu Tack för en superskänning Tjata
1: Ta så i han stod vid knuven Ni vill er nu Ta sagt i Jack, hevde fan och bruk knuven

0: God kväll KVF Kongeren.
1: Kongur.
0: Hälsan. Ups. Send en hälsan ut till öll mun fitt och våfullt och spela kon läge. Kvär baby, tja, våvers.
2: Fylla äu, tolli. Fylla äu, tolli.

Så är det ett Lushen Shadow Winner England. What? Eller England. Bench för det från ju mål spel då. Och så gör såna så säger Spanien, which is Spania. Men you're so bad, Tom Petty.

att köra oss någon. Och en vinkona är kom vi hesefer. Är det cool? Vinkona, jag bor ju bara en elslappjad för oss oss någon. Men faktiskt, vi ska vara helt ärliga. Jag var ju inte ångad i ordet. Alltså, det verkar som om att ödla gör oss som morset kvällvaknet. Jag får ju alltid få i rimisk sms på. Är det ronkor som är ute och för oss någon? Eller sopar eller katanoen eller skulle vara det. Nå, men du skriver kävar ytla. Jag må lägga ut ljudet jag inte. Här. Ja. Här har jag... Jag har alltid inte att det är näka kävar. Jag har alltid inte att det är näka kävar i resurs. Det är inte som är suttig i hvert fall. Men kävar är det här som du värst. Det är ett problem. Men att höra A Thousand Miles till Vanessa Carlton har gjort. Og hvis jeg skal holde ærlig, hvis jeg er ferdig inn i en karaoke-bar på nå, så råkker vi at jeg valgte henne sånn. Jeg sier det bare. Make them

Hey, Earl Arboys, kunde spela Fix You to Coldplay. Hey, Earl Arboys, jag kan gå spela Fix You to Coldplay.